0: This is John Vigri. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
1: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: с Ясен Петров
1: и DJ Steven
0: по Alpha Radio.
2: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. Yeah!
3: Carl Cox, 17 април, събота, Зимен дворец на спорта, София. Carl Cox at Metropolis B-Day. 17 април, събота, Зимен дворец на спорта, София. Carl Cox,
4: с медийната подкрепа на Алфа Радио. Здравейте, скъпи приятели! Днес е 31 март, последният ден от Баба Марта. Надявам се да ви донесе само щастие и късмет. Пък новия месец април, повече усмивки и, разбира се, повече цветове. Въпреки че когато идвах към офиса на Метрополис, вече от няколко дни, бих казал близо от седмица, дърветата, които са цъфнали в градинката пред университета, много красиво са окичени целите с мартеници. Нали знаете, прочута българска традиция, когато видите щъркел, да закачите мартеница си някъде, на човката му, сега да кажа, на топките му. Истината е, че всъщност доста по-често ние, жителите на град София, можем да видим цъфнали дръвчета, отколкото щъркели. И поради тази причина и около Орлов мост също, на дръвчетата, на паркчето там, на градинката на армията Освободителка, този път, за съжаление, от, нали, от нацистско робство, да, според едни, пък за щастие според други, също са обкичени дърветата с прекрасно бели червени мартенички. Как сте? Аз съм Ясен Петров. Този път 120 минути от Метрополис ще бъдат горе-долу 60 минути с Метрополис, защото другите 60 минути, качествени минути, в този момент са настанили удобно тялото си в един метален болид, който лети между стария и новия континент и сигурно се наслаждава на последните филмови продукции, на каквото там дават в Air France, които под сурдинка мога да ви кажа, че май добре возят между стария континент Европа и новия континент Америка. Започваме с едно изпълнение на Доначо Костело, то се нарича Living Berlin, а пък тъй като сме в трескава подготовка за 17 април и тъй като моят приятел Стефан го няма при мен да ми поддържи ръката и да ме подкрепя в приказките, ще ви кажа, че днес сме наблегнали повече на музиката. В този епизод на новия сезон на 120 минути с Метрополис ще има изключително качествена музика, като започнем от алтернативни берлински лейбъли и стигнем до изключително алтернативни франкфуртски лейбъли. Кокун, нали е франкфуртски лейбъл или не? Не е франкфуртски лейбъл, ще говорим нататък. Сега започваме с Living Berlin и Доначо Костело.

120 минути с Метрополис, единият пионер на Radical Cool или единият Supreme Master, Supreme Master of Relaxed Living, защото, както вече знаете, DJ Steven в този момент удобно пътува над Атлантически океан. Надявам се, то вече отдавна не се къса рекорда, нали, за скоростно летене над Атлантика, особено откакто спряха полетите на Конкорда, които са в моите очи и в съзнание запазени единствено с готината сцена от филма Гепи, където нашия човек отиде, удари една бутилка, една чаша уиски и докато си я сложи на маста, вече беше положил паспорта си пред, разбира се, митническите власти във Великобритания. Любимият въпрос там, anything to declare, което е много готина игра на думи, защото всъщност означава нещо да декларирам, а пък и нещо да обявите, с други думи, да изяви, да кажете. То каза, да, don't go to England. Така че сега само Ясен Петров ще е в студиото, DJ Steven пътува, очакваме го по-късно тази вечер с много събрал, разбира се, емоция и неща за разказване, защото ние тук в 120 минути, независимо дали ни слушате по Алфа Радио или в мрежата на Ейло, независимо дали се намирате в Добрич, Варна, Шумен, Габрово, Монтана, Самоков, Велинград, Ямбол, Ахтопол или София, или пък където иде, разбира се, в мрежата, стига да имате достъп до интернет. Сме хора, които обичаме да слушаме интересни и нови неща. Аз съм убеден, че той ще има да разказва много интересни и нови неща, но за това нещо ще трябва да изчакаме следващата сряда. Защото сега просто ще поговорим за Карл Кокс и неговото идване, което всичко е уредено, между другото. По-интересното, което не знаете, е, че ще се сблъскате с солидна група македонци на самото парти, защото нашите приятели от Скопие идват. Надявам се, разбира се, да не почнем да говорим кои са по-големи българи и кой на кого принадлежи, защото между етническите въпроси ги оставяме на политиците, а пък ние се прегръщаме и казваме, че принадлежим към единия народ на хубавата музика, чийто президент на 17 април, без каквото и да е съмнение, ще бъде шоколадовия буда, могъщия, велик, сублимен и недостижим Карл Кокс. След Living Berlin на Доначе Костело ще се хвърлим в една много дълбоководна авантюра с Ален Хо, фичеринг Марлен. Песента се нарича Je pense à toi. А пък Пенс, мисля, че беше мисля за теб, се казва тази песен. Нека да чуем в цялото и великолепие. А пък тези от вас, които слушат тази вечер, други думи, сряда вечер, предаването в 6:20-25 и се намират до близо до пункт на нашите билети от Ticketstream. Да знаете, Eventim, искам да кажа, разбира се, Eventim, проставайте много, Eventim, Eventim, да хукнат и да си вземат последните билети от 28 лева, защото според днешни данни са останали 13, без преувлечение ви го казвам, това го проверихме в 2 на обяд, т.е. може да са останали по-малко, след което вече промоционалната цена, която е различно от супер промоционалната, която беше до средата на март, 25 си отиде. Сега промоционалната от 28 си отиде и от утре, а може би от по-късно тази вечер, съответно ще стане 30 лева. Но не бива да съжалявате, защото преживяването ще бъде искрено, ще бъде дълбоко, ще бъде, как да кажа, откровение. Нещо, което чакам отдавна, защото наистина хора като Карл Кокс, които вече смея да твърдя с гордост, че познават и обичат българската публика, за което сме виновни ние. Нямам предвид ние, организаторите от Метрополис, и всички ние, които заставаме пред, зад пулта около него, с лице към залата, или т.е. към него, или с гръб, зависимост от това дали се намирате във VIP-а, но му давате тази енергия, която го кара да прави тези наистина велики, сублимни, непостижими сетове. Je pense à toi се нарича песента, Ален Хо с участието на Марлен.

Penser à toi.

120 минути с Метрополис. С мен Ясен Петров. Диджей Стивън пътува в момента към Париж, след което, разбира се, ще касне и на българска земя, но по, как да кажа, уважителни причини няма да го включваме днес. Трудно се свързваме с самолетите, освен, разбира се, ако не сме представители на едни специални служби, каквито ние не сме. В смисъл, тези, които смятаха, че са представители или че... Както и да е, това са истории, които са от миналото на Метрополис и сега в момента няма да си ги припомним пак. Ще си припомним обаче добрите стари времена на диското с една великолепна песен на DJ Axe, която се нарича Key to My Heart. Тя е и в диско заглавие, разбира се, как ако не ти си ключ към сърцето ми, би трябвало да се нарече една модерна диско песен. Интересното е, че това е направено през 2010 година. Ремиксът на Art Patrice е безкрайно интересен. Включва всичките тези познати акустични елементи от доброто диско от края на 70-те, а пък, разбира се, претеглени и въобще погледнати през призмата на новото хилядолетие. Нещо, което, за съжаление, мнозина продуценти и диджеи напоследък не правят. Опитват се да живеят в старото и поради тази причина и, де да знам, и хармониите и мелодиите са такива едни леко старовремски, но не олдскул в добрия смисъл на думата. Ето, започва класическа бас линия, която ме подсеща онзи ден, че видях една много готина фанелка на булевард Витушка. На булевард Витуша, прощавайте. С шрифта на Godfather, знаете кръстника, беше написано The Grandfather. С други думи, дедов. Което ме подсети, че такива като мен съвсем спокойно могат да си купят така фанелка и да я поносят. Но пък, докато има такива песни, които можем да ви пускаме, ще се чувстваме вечно млади. DJ Axe, Key to My Heart, Art Patrice Remix.

изключително песен следва, уважаеми дами и господа, на честотите на Алфа Радио в рамките на 120 минути с Метрополис. Днес единствено с Ясен Петров, осиротял, без диджей Стиван, който следващата сряда ще се намеси подходящо в ролята на разказвач, а пък аз ще бъда в ролята на разпитвач. Брич Малро, с други думи Пол Бръчиц, не ме питайте каква е тази фамилия, е автор на следващата композиция. Няма да говоря много върху нея, защото тя е с красиво пеене и ако ви харесват песните тип Пол Калбрегенер, искам да ви кажа, че тази ще ви легне на сърцето много. Марек Хеман е авторът на ремикса на тази песен, която се нарича Grow. Дайте да я чуем, защото е наистина великолепна.

Исти скузатишие пред буря. С най-голямо удоволствие обявявам, че вече остават единствено 16-17 дни, разбира се, до голямото събитие, до идването на любимият, според мен, диджей на цялата прогресивна българска публика. Мястото е чудесно. Изобщо всичко около този концерт се осъществява с толкова много усмивки, с такава лекота, че направо на моменти ме хваща шубето, че всичко върви прекалено, прекалено щастливо, прекалено доволно, прекалено много да си купуват билети. Дали ще вземе да ударим възможността един единствен път в живота си и ние да кажем, че концертът е sold out? Надяваме се, разбира се, Зимния дворец да събере всички желаещи. Ако ли не пък ще трябва да чакаме някоя друга година. Но факт е следния. Билетите от 28 лева, може би са останали 2 до 3 в предишното ми включване, вече най-вероятно са свършили и с други думи започнаха да се продават билетите от 30 лева. Като тук се сещам, че всъщност последните Карл Коксове винаги са били на ръба да спрем, да пускаме. С други думи, залата е била пълна до последен предел, като изключим онова прочуто тъпкане в зала фестивална, където имаше повече хора, отколкото трябваше. И ако се беше появила наистина пожарна полиция или някой сериозен човек, щеш да каже, бе, вие лудили сте. Ние не сме луди, ние просто искаме да пуснем всички хора, които обичат този човек, чийто последен микс наистина е изключително красив и дори подготвен за, как да кажа, за една леко претенциозна публика, каквато по принцип е публиката на поредицата Global Underground. Карл Кокс смело мога да заявя, че е първият техно-диджей, който прави миксирана компилация за тази прочута фирма, за този прочут лейбъл, и сами се сещате, че понятието техно е само условно, особено, разбира се, последните години на неговото пускане, особено, разбира се, в контекста на отношението, което българската публика му дава и емоцията, които той създава в самата тази публика. Surrender се нарича, с други думи, предаваме се ние на Карл Кокс и той ни се предава, честно казано, там където трябва да свири 3 свири 4 часа и половина, за това как ще се протече този концерт и за това кой нов член на този концертен екип се присъедини наскоро, ще ви кажем в следващото включване. Сега слушаме Джон Дилу и Surrender.

Това беше Джон Дило, Surrender, 120 минути с Метрополис на честотите на Алфа Радио или в мрежата на elo.org. Днес е сряда, ако ни слушате по Алфата, в петък ни започваме по Ело, а в неделя сутринта, разбира се, отпускайки се, ще се включим отново в повторение в програмата, уикенд програмата на Алфа Радио. Новия член на екипа, който ще пуска музика и ще ви забавлява на 17 април, е нашия стар познайник DJ Дончо. Времето е много добре разпределено. Между 11 и 2 ще бъдем моя милост и той. А пък сутринта, след завършването на Карл Кокс, още един бонус ви даваме, че няма да свършим този път, както винаги са ни карали всякакви други изедници в 6 сутринта или в 6 и половина. Няма да свършим ни аз като в телевизионно предаване за реклама. В смисъл, няма да ви дам само този нож. Сега ще ви дам още един нож. И още един нож. И една точилка на всичко отгоре. Освен това, няма да завършим в 6. Няма да свършим и в 6 и половина. А какво ще получите вие за вашите 30 лева? И в 7 няма да завършим, ако искате да знаете. Ще завършим чак в 8 часа. Е, кажете сега, това не е ли цена близка до подаръка? Разбира се, трудно ми е да говоря без обица на лявото ухо, която виси под формата на кръстче, както нашия любим TV-презентър Хорст Фукс и златните пръсти и ланците. Но пък от сърце ви подарявам още 2 часа с Метрополис и с DJ Стивън и с DJ Смърф, които смятам, че ще докарат еуфорията до своята климаксова точка. Така че всички да изпитат един огромен, истински огромен душевен оргазъм, какъвто само човек, преживял едно парти с Карл Кокс, може да преживее. Групата се нарича Me In, а пък песента е изпратена специално от моя приятел Стефан за вас и се нарича It's My House.

Това беше It's My House и Me In, след което продължаваме с Арно Матю, из което една изключителна песен, между другото. Слушах я няколко пъти, на пръв поглед леко такава подмолна, не се случват ужасно много неща, простичка баслиния, но пък в един момент виждате цялата красота на минимализмо прогресивността, която е дълбоко представена в този момент, в тази песен, чийто ремикс е Маркус Еноксон, което ме подсеща, че вижте как като го няма Стефан си издънваме, нямаме нито един италианец в нашата музикална селекция в този брой на 120 минути с Метрополис. Но пък ви обещавам, че следващата седмица, включая такива леко подмаващите въпроси, ти като ходи в Америка, влезе ли поне в един магазин за плочи и видя ли нещо от новата музика в Съединените американски щати, DJ Стивън, или ходи само е така да се разходиш и да покажеш на нашите брати отвъд океана къде изгрява слънцето, в буквалния смисъл, защото, между другото, за нашите брати отвъд океана слънцето изгрява от към нас, нали? Общо взето ние сме от тази страна. Арно Матю, слушаме с Horst Years, ще чуем цялата прекрасна песен с фантастична хармония, която идва и сега.

обичам перкусии, обичам интересна музика. Безспорно този брой на 120 минути с Метрополис стана много интересен, най-вероятно, защото поддръжниците на това да се говори по-малко би трябвало да са щастливи. Както вече ви казахме, DJ Стивън пътува от Америка към Франция и по-късно тази вечер го очакваме на българска земя. Логично е да не може да се включи в предаването. Ще се включи обаче следващата сряда с много разкази. Тогава, когато вие и аз ще влезем в ролята на прилежни слушатели. Няма да може да разкажа дали е гледал Clash of the Titans, който, разбира се, имал своята премиера този понеделник в Лондон, пък в началото на месеца април ще има в България. Цялата тази истерия с 3D филмите, обаче ще му задам въпроса дали се усеща и в Съединените американски щати, защото явно тук изведнъж всички са решили да ловят тая риба в тая вода и да слагаме очилата и да гледаме 3D, което на моменти е добре, на моменти не е много добре, защото лично на мен очите ми се уморяват. Животът, макар и да е 3D, всъщност понякога е малко по-двуизмерен и обърнат в по-друга посока, отколкото през изкривената оптичност, полярност там на очилата, които слагаме, когато гледаме кино. Сега един друг изпълнител, любим на Стефан, той се нарича Chopstick, а пък му помага Тил фон Шайн. Песента се нарича, как се нарича тази песен, Извинявайте, нещо като вакханалия би трябвало да бъде, защото CH и К са букви, които обикновено немците обичат да слагат една до друга и да си ги произнасят на всичко отгоре. Но за достоинство на немски език се изказва още Георги Димитров, знаете, по време на лайпцигския процес, когато е казал, че немците са безсрамни хора и от времената на Карл Пети, всъщност, макар че се правили на безсрамни, всъщност били много срамежливи, защото говорени на латински помежду си, а на немски само с конете си. И тъй като тук слушателите на 120 минути с Метрополис не са в никакъв случай коне, нито пък тези, които гледат и слушат в мрежата на Ело, ще няма да произнесем следващото име, което е, нали, както ви казах, на Chopstick и Till Phone Sign, просто защото не сте коне, ами сме нормални хора. Както и да е, песента е страхотна, съчетава акустичното с модерното електронно, нещо, което аз никога няма да се уморя да слушам, а и да ви го пускам, разбира се.

Последно включване, последна песен в рамките на предаването 120 минути с Метрополис по Алфа Радио, скъпи приятели, нашите официални медийни партньори за концерта на Карл Кокс, който на 17 април ще разтресе Зимния дворец на спорта в столицата. А сега хората от Добрич, Варна, Шумен, Габрово, Монтана, Самоков, Велинград, Ямбол, Ахтопол и София, разбира се, ще чуят и нещичко, което издава великата гениална грамофонна компания, ръководена лично от човека, който диктува модата в електронната музика последните 15 години, да не кажа 20. Неговото лице е Свен Вет, разбира се, неговото име е Свен Вет. И сега слушаме последното издание, едно от последните издания за Кокун. Фройк де Вюр, добре го казах, нали? Той е на холандски, обаче, да знаете, да не си мислите. Всъщност, холандски няма, има фламандски, така че смело мога да кажа, че е на фламандски. Това Фройк де Вюр, изпълнителят е Егберт и показва всъщност какво е да очакваме и от Свен Вет, защото Свен Вет, човекът нагажда изданията на Кокун така, че да паснат на това, което той пуска. Имаш крава, пиеш мляко, разбира се. Логично е в някои от следващите му идвания със сигурност да чуем и голяма част от тези песни, които са издадени за неговия грамофонен лейбъл. И така, 17 мига от пролета, 17 дни преди идването на Карл Кокс, ние ви казваме чао на първия, ние с Мърфа ви казваме чао, в край на казах ви вече Стефан Лети, не може да ви каже чао, но ви казва духовно здравейте, защото той идва всъщност. Ние с Мърфа ви казваме чао, ще се видим втория час, когато ще видим кой къде къде пуска и последните новини от идването на великия могъщ шоколадов Буда България.

0: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. Yeah!
1: Carl Cox. 17 април, събота. Зимен дворец на спорта, София. Carl Cox at Metropolis B-Day. 17 април, събота. Зимен дворец на спорта, София. Carl Cox.
2: С медийната подкрепа на Алфа Радио.
3: Once again in Metropolis.
4: This is John Bigley. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
5: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
6: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
7: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
5: Metropolis.
3: Metropolis.
5: Metropolis.
3: Metropolis.
7: Metropolis. Metropolis.
8: 120 минути с Метрополис.
2: Пионерите на електронната музика в България.
3: Are you ready?
8: Всяка сряда от 6 следобед
2: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
8: С Ясен Петров
2: и DJ Стивън.
8: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven.
1: To Alfa Radio.
2: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис във втория си част, някъде след 7, сряда вечер, на вълните на Алфа Радио на живо. Петък в интернет, в мрежата на halo.org и неделя от 8 сутринта, повторение по Алфа Радио. Тук в студиото са Ясен Петров,
0: DJ Steven и един наш отколешен приятел, чийто микс смятаме да ви предложим в минутите между 7 и 8 вечерта.
2: Това е DJ Vitius, който е озаглавил микса си Lucky Charm и който според мен има един много амбициозен трак-лист. Смятам да ви го предложа, т.е. да ви кажа кои са парчетата, които съдържа микса. Отначало почва така леко откровенно хаоси, после обаче нещата стават доста интересни, като накрая завършват с тук трябва да, както се казва, да дадем заслуженото на човека, който е правил микса, с нещо класическо, което извежда нещата на една нова плоскост. И аз и ти си изкажеш, като чуеш описа. Матиас Агуайо, това слушаме в момента, Roller Skate, албум Вършен, Михали Сафрас, Интер Африка, в новите ремикси, случая на Глиц, Али Куру, Васа, Джулиан Шептао ремикс, Моника Крузе, Борис Вернер, Ахмед Шишман, и от тук нататък нещата стават малко неудържими. Да. Алекс Нигеман и Супер Лаунч Чип Чип, Марко Бейли с едно парче Спайси, Адам Байер, She's Got a Cactus Crown, DJT Shine On и накрая Massive Attack Unfinished Sympathy в този нов ремикс на Camouflage Loves Fred, който наистина е много добър. Но Витя ни даде определено повод. Ние с крайна сметка големи кретени, защото нищо не казахме за нашото предстоящо парти, последно за 2009 година на 12 декември. Човек е включил тук Адам Байер.
0: Да, прав си, абсолютно си прав.
2: Еми, твой ред е.
0: Мой ред е, какво да кажа, аз съм...
2: Съобщи всичко за 12 декември.
0: За 12 декември за Интер Експо Център София, където смятаме да направим едно парти, което се нарича Sound Fabric, заедно с Адам Байер, Metropolis DJs, няколко интересни перформанса, но повярвайте, когато ви казваме интересни перформанси, това означава интересни перформанси, а не начин да си начешем езиците и да залъжем някой случайен човек, който не е почитател на електронната музика, да мине, да види какво толкова искаме да предложим.
2: Адам Байер, нека все пак да кажем with a special mystery guest, значи с още някой, който ще може да потвърдим следващата сряда в 120 минути с Метрополис, силно се надяваме. Много добър лайнъп, много интересен, много диверсивен. Има ли така дума на български?
0: Да, да.
2: Ако няма, я измислих.
0: Разнообразен.
2: Разнообразен, да, да, diverse.
0: Не, на последно място, много модерен. Защото каквото и да говорим, и Mystery Guest, и Адам Байер са хора, които са си сложили пръста върху пулса на съвременната електронна музика и много добре знаят на къде духа вятъра, или по-скоро те са хората, които определят на къде да духа този вятър. Тъй, че преживяването ще бъде, как да кажа, впечатляващо, както винаги.
2: Както ясно каза, темата на партито, както знаете от известно време, имаме тема на нашите партита. Този път ще бъде Sound Fabric. Една лека видео изменение на концепцията Sound Factory, защото вече сме в 2009 година и Sound Factory звучи по-модерно като Sound Fabric. Така че в тази фабрика за звук, която ние ще направим в пета палата на Интер Експо Центъра, ще

0: 2008. Тая година пък беше 07-08-09 Джон Дигуит. Сега сме октомври беше 10 октомври. 10-10-09. Сега сме 12-12-09. Някакви такива неща.
1: Някои номеролози биха могли да... 12-те не е май много добре, защото нали, на 2012-та ще да свърши светът. Ли,
0: ама тук имаме 12-12, значи нещо, да, 24
1: нещо
0: отиваме.
1: Нещо 24.
0: Най-добрият номеролог беше един приятел на храбрия войник Швейк, който му обяснили много добър начин в някъде на около 400 и някоя страница в книгата за запомнене номерата на едни вагони, които трябваше да запомня задължително. И ако искате да се посмеете искрено, намерете тази част от приключенията на храбрия войник Швейк на Ярослав Хашек, ще се смеете от сърце. Една формула, как да запомниш лесно поредица от цифри. А ние сега слушаме DJ Vityas с истинско име Виктор Головченко, който определено познава формулите на модерното звучене, как да ги нареди и какво да направи, за да стигне накрая до Massive Attack и Unfinished Sympathy.
1: Само да ви кажа, че в събота, пък горе-долу пред последното парти на Metropolis DJs Live в Червило от 12 вечерта, Стефан, разбира се, ще бъде ваш домакин и в петък на въпросното място, а пък аз няма да ви казвам къде съм, защото в петък съм там, където Алфа Радио не се хваща.
0: Добре тогава. Това беше от нас този път. Вярвам, че не ви говорихме много, поне в началото. После пък ви поговорихме, така че сме удовлетворили желанията на всички, които пишат в Facebook групата 120 минути с Метрополис. Поканваме ви и вие, които слушате, да станете интернет активни, да влезете в социалната... Какво беше? Социалната
1: мрежа ли? Какво
0: мрежа беше? Facebook, и да напишете вашето мнение, което, повярвайте, в случая matters, т.е. той има значение за нас, ние го четем и се съобразяваме с него и съответно изказваме разни неща, свързани с това, което ви сте написали в Facebook групата ни 120 минути.
1: С Метрополис. Оставаме... Просто като напишете 120, то ще излезе първото 120 минути с Метрополис. Разбира се, че вашето мнение има значение. Да, искаме да превърнем това място в пространство за обмяна на идеи, за обмяна на неща, които са свързани с повече, разбира се, с електронната музика, отколкото с каквото и да е друго. Ако имаме възможност да отговорим на някои ваши въпроси, ще сме щастливи. Ако нямаме, се надяваме, че някой друг, който знае повече от нас, ще ви отговори, така че посещавайте Facebook. Там ще можем да се срещаме наистина горе-долу по-малко виртуално.
0: На тенденцията на цялото нещо е след това да направим едно хубаво предаване, примерно по канал 3, симфон отзад, две свещи отпред, вие питате, ние отговаряме на спиритуални въпроси, помощи, енергии и други такива неща. Но това след 10 години, като вземем бастуните, може да се преквалифицираме. Добре, стига сме ви говорили глупости, оставяме ви в ръцете на DJ Vityas с неговия микс Lucky Charm. Аз ви казвам чао.
1: И от мен чао. До следващата сряда, всъщност, въпреки че в петък в Ейло вече ще ни има, в неделя ще можете, разбира се, да посрещнете утрото пак с едно хубаво предаване, поне да се лъскаем двамата, че е хубаво.

0: This is John Degree. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
1: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, риедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Както винаги, във втория част на предаването, само два дни преди откриването на нашия фестивал Инсомния, сме на вълните на микса на Guy J, един от специалните гости на фестивала в рамките на фестивалната нощ
1: на Bedrock.
0: Точно така, в рамките на фестивалната нощ Bedrock, наречена еднозначно на лейбъла на Джон Дигвит. Guy J е един от най-младите, не един, а най-младият продуцент, който издава за Bedrock. Уникално талантлив музикант от Израел. В случая ще слушаме един негов микс. Той е много организиран и микса се нарича Guy J for Radio. Човека се е подготвил. Ще добиете представа от настроението, което дава музиката на Guy J, и ще може да си представите какво ще стане в комбинация с Джон Дигвит на 7 август, събота, когато ще бъде вечерта Bedrock на нашия фестивал Insomnia.
1: Решили сме как да бъдат подредени двамата?
0: Guy J
1: преди него или след него?
0: Преди него, след това е Дигвит и накрая малко ние и после After Hour, пък после там After каквото ще да става.
1: Там вече каквото Сабия покажи.
0: Там каквото Сабия покажи. Слушаме Guy J. Пожелаваме ви приятно слушане и...
1: Стягайте куфарите.
0: Стягайте куфарите, хвърляйте банските, джапанките и там каквито други аксесуари имате за море, сърфове, какво друго.
1: И не забравяйте плажното масло, защото, както ви казахме, след като няма да има такива неща, като затваряме в 6, за да сменим чадърите или за да почнем да изчистим плажа, а директно се прехвърляме на автора, искам да ви кажа, че ще е много хубаво, но и ще е доста топло. Така че подгответе си примерно един фактор 30, след това да нямате проблеми следващата
0: фактор
1: вечер.
0: Фактор 50.
1: Фактор 50, разбира се, за още по-изнежените.
0: С него може да рисувате върху тялото си неща, които после които след няма да бъдат изгорели.
1: Да, това е страхотно наистина. А пък, разбира се, не забравяйте, че атмосферата там е достатъчно богата и природата, исках да кажа, е достатъчно богата, така че ако някой иска да слуша музика уединен от сянката на, няма да кажа, на вековни секвои, защото чак такива секвои растения и дървета няма, но наистина под много красива широколистна растителност и да се наслаждавате на морските вълни и на гледката,

0: Gena Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven.
1: По Alpha Radio.
2: И така, здравейте, приятели, 120 минути с Метрополис, вие сте в ефира на Алфа Радио, някъде след 6 в сряда вечерта, в следните градове, които ще избъдат много пунктуално съобщение от Ясен Петров.
3: Това са София, Варна, Добрич, Шумен, Габрово, Ловеч, Монтана, Ахтопол, Самоков, Велинград, Ямбол. Не знам защо ми ги продиктува така, Стефан. Най-вероятно има някаква историческа, най-вероятно има някаква историческа причина по поред на завоюването на териториите от Република България от Алфа Радио, така че се съобразяваме с тяхната подредба. Повтаряме ги още веднъж, ако случайно слушате Алфа и не се намирате в тези градове, най-вероятно ни слушате по интернет и сте в мрежата на elo.org. София, Варна, Добрич, Шумен, Габрово, Ловеч, Монтана, Ахтопол, Самоков, Велинград, Ямбол. Другия път, ако ни стигнат нервите и, как да кажа, и желанието, разбира се, ще се опитаме да ви кажем колко човека общо могат да ни слушат в тези градове, каква част от България покриваме. Смисъл такъв, че София е примерно от 1,5 милиона, Варна е близо 500 хиляди,

0: да кажем, няколко категории. Едната е в случая включва едно много легендарно парче. Това е нашата нова категория флашбек или връщане в миналото. Другата е 3-4 парчета от най-модерните в момента. Започваме и откриваме предаването с едно парче, което за нас с Ясен е, да кажем, някаква класика. Това е парчето на Алекс Долби, Psycho Garden, в един нов микс на Santos. Много, много, много прилича на оригинала на Psycho Garden. Може би има малко по игрив ритъм, но Ясен е специалиста по Алекс Долби.
1: Ей да, напоследък. Напоследък аз съм един от малкото, които все още следят неговото творчество, но смея да твърдя, че Santos е направил много верен с оригинала ремикс, запазил е всички позволителни черти на началната песен и просто е подсилил малко този класически брейкбит, който очудващо се харесваше тогава, когато го чухме за първи път от нашия приятел Ролан Блейдс, от хора, които слушаха, как да кажа, стрейт 4x4 музика. Оказва се, че когато една песен е хубава, общо взето ритъмът няма бог знае колко голямо значение, стига емоцията и внушението да са на мястото си. В тази песен, която се нарича Psycho Garden, определено има и емоция, има и внушение.

0: 120 минути с Метрополис. Слушахте Алекс Долби, Сайко Гардън. Добро откриване на днешното издание на 120 минути с Метрополис.
1: Би казал перфектно.
0: Да, забрахме да ви кажем все пак кой е с вас в ефира на Алфа Радио. Това са обичайните заподозрени в лицето на Ясен Петров
1: и диджей Стивън, които и днес ще се опитят да се преборят с кофтото ви настроение следствие на задръстването и да ви попускат малко музика, която, ако не друго, поне да ви поотпусне мъничко, за да не вадите крика от подседалката и да смачкате главата на този, който ви отнел предимството.
0: Кофтито настроение идва и с друго, че в събота, както ви е известно, минахме в реалното ни време за момента и съответно мрака идва по-рано след обед, а пък сутрин ни е по-светло. За какво трябва да ни е по-светло сутрин?
1: Това е за да могат работниците първа смяна в Кремиковци, Стефи, да леят за родината само висококачествен метал.
0: Да, точно така. Въпросът е, че с промяната с един час, общо взето, за мен единственото положително нещо беше, че в събота в Плазма в Пловдив хем си посвирихме, хем свърши далеч след 8 часа, хем имаше време за всичко, хем се прибрахме до София, така че някак си с този час влезнахме във всички възможни графици.
1: Аз пък бях особено щастлив, че след Лайфхаус и неговите 45 човека, които бяха там, разбира се, без каквато и да е реклама, така че съм много щастлив, че и те бяха там, разбира се, заедно с мен и с Жорката Благоев. В 5:30, т.е. в 4:30 ново време, вече си бях вкъщи, искам да кажа. И много добре ми дойде.
0: Да.
1: Еми да, когато един час назад времето, в един момент си казваш, хубаво е, събужда се по нормално време 9 и виждаш, че е 8. Което в неделя е добре, защото имаш време да се наспиш още повече и да се обърнеш на другата страна, да хванеш жена си за гъза, примерно, или там, който е до тебе. Може и котката, кучето, сега няма да ви става мъжманина, мъжа си, разбира се, мъжа си, любимия, любимата. И това в неделя е много приятно и в събота, но примерно в понеделник и вторник, според мен, е много гадно, защото ако трябва да ходиш на работа в 9 и си свикнал да събуждаш в 8 и ти събуждаш сега в 8, обаче изведнъж се оказва, че биологичният часовник работи правилно, но времето е 7. И какво правиш един час? Слушаш мистериите на българските гласове, разбира се.
0: Мистериите на българските гласове, отново това парче доказва нашата теория с Ясен, че колкото си по-далеч от България като продуцент, някак си по-добре подхождаш към материя, като типичните български песнопени и вокали, защото не си обременен от твоя произход, от твоето минало и каквото и да било, и правиш парче просто е така, без да имаш предвид, че трябва да предадеш богатото, изключително проникновено духовно наследство на българските песнопения. Искам да кажа, че това парче много добре е комбинирало и е включило някакви напеви, които определено са от нашите географски ширини. То е на Deep Groove и Джейми Андерсън и се нарича Voa, което ще рече гласове, нали?
1: Така? Разбира се, разбира се.
0: В Extended Version ще го свирим смело, защото освен всичко останало е и доста фънки. Става от всяко положение.
1: Мога да ти кажа даже защо се нарича Voa, защото нито Deep Groove, нито Джейми Андерсън са френско говорящи, според мен. Причината е, че цялата тази поредица български, мистерията на българските гласове, издадена от един много предприемчив и умен швейцарец, който се нарича Марсел Селие, излезе, разбира се, в световните клубове, като да, под заглавието, примерно Le Voix de Mister, не, леди, какво си и така нататък. И заглавието на диска е гласове на френски, поради тази причина и Deep Group и Джейми Андерсън използват френското заглавие. Това е нещо като уважение към тези, които са направили първия диск с автентичен български фолклор или автентичен до толкова, доколкото, разбира се, можем да го приемем в края на 20 век.

0: 120 минути с Метрополис. Аз съм Петров.
1: Диджей Стивън.
0: Продължаваме с такава...
1: Мистерията на нашите гласове.
0: Мистерията
1: обаче
0: на нашите гласове в модерната в момента тенденция на как да речем, минималистичното фънки, тех хаус, груви,
1: да, последния звучене. За своя врата.
0: Да.
1: Повече имена, отколкото испански, среден испански благородник има.
0: Казвам го нарочно, защото малко по-късно ще направим един, по-скоро ще ви съобщим един стейтмент, който намерихме в интернет, публикуван от Бен Симс, който искрено ни да кажем впечатли, не развълнува, но впечатли, и ще се опитаме да ви предадем някои по-избрани моменти, по-силни моменти от този стейтмент. Определено Бен Симс явно има какво да съобщи на всички, които се занимават с музика, но за това по-късно. Сега слушаме Михалис Сафрас.
1: Още едно име, което е от нашия регион, от Балканския регион. Честно казано, аз никога не съм му обръщал сериозно внимание, въпреки че той като продуцент е един от хората, които присъстват упорито на музикалния пазар в последно време, като на всичко отгоре и как да кажа, един от хората, които пускат често в клуб номер едно в света, в Бергайм, пуска той. В момента мога да ви кажа от, как да кажа, информация от първа ръка, че е в... сега ще ви кажа, в Аржентина и в Чили. С него замина една моя приятелка и предполагам, че ще мога да ви разкажа интересни неща по принципи за Бергайм и за Аржентина и Чили от първо лице единствено число, следващата сряда, от моята приятелка Стела, която да ви кажа като във филм на, или като в книга на... нищо, случва се сега. Звънят телефони, но ще се оправим. Като в това на Данил Хармс, който имал един беден човек, че му каснала пицата на щастието и му казала, казва и желание бързо. Той много се притеснил, не можал да каже нищо и тя отлетяла. И аз така, обади се моята приятелка Стела и каза, заминавам за Аржентина и Чили. Какво ти донеса? И аз не можах нищо да кажа и тя замина.
0: Аз за такива желания имам един много хубав вид за 3 см-овия пианист, ама не е много за ефир.
1: Да.
0: На някое служебно събиране на Алфа
1: да,
0: Радио.
1: Да, ще го разкажем. Да,
0: ще го разкажем.
1: И това е. Въпросът е винаги да имате в главата си желание. Това е изводът от нашето включване. А сега чуете наистина едно парче страхотно на Михалис Сафрас. Интер, какво беше?
0: Интер Африка.
1: Марк Брум ремикс.

0: 120 минути с Метрополис. Вървим напред и смело в обятията на и в океана на модерната музика. Сега ви пускаме две парчета от един наистина много интересен сингъл, който, така се каже, напипахме напоследък. Изобщо това предаване, доста интересни работи ще чуете, неща, които не мога да чуете никъде, просто защото този път наистина те не са издавани все още, или пък са underground ремикси, които няма да бъдат издадени никога. Това в случая е един сингъл, който се казва Фантазма Волюм 2. Ще бъде интересно и наистина ще открием какво се съдържа в Фантазма Волюм 1. Но Волюм 2 са две парчета. Едното е на Динки и Матю Стайлс, а другото е на Пиер Бучи. Сещате се едно негово парче, Хей Консуело. Консуело. На Пиер Бучи. А това, което слушаме в момента, е Choices на Динки и Матю Стайлс. Това са, както ви е известно, или може би не ви е известно, това са продуценти от най-модерното място в момента в света, от Берлин. Но в интерес на истината, този сингъл е интересен, защото нарочно го пускам, защото в двете парчета няма кой знае колко изявени никакви синтезаторни линии или, така да се каже, някакви основни теми, но въпреки това те си свършват работата идеално. Така че има някаква има някакъв хляб в
1: 100 на 100 има някакъв
0: минималистичната хляб, музика.
1: В добрата минималистична музика би трябвало да има хляб. Въпреки че, когато поговорим за изявлението на нашия приятел Бес Симс, ще имаме възможност още повече да се задълбаем. Ще кажем, че когато човек има чувство за ритъм, нещата стават. И когато успее да подреди и за фънк, да, и дори с малко изразни средства, за разлика от, нали, много хора, които обаче без никакво чувство за фънк, без никакво чувство за ритъм, сядат и взимат луповете и правят неща, иначе ще отгоре има някой кретен, който да ги издаде. Но това е тема на отделен разговор. Сега в случая определено не е такъв. Какво беше това? Динки и Матю?
0: Динки и Матю Стайлс. Choices Original Mix.

0: От модерно в модерно.
1: От модерно в модерно. 120
0: минути с Метрополис. Динки, Матю Стайлс, Choices, Original Mix. Наистина много интересно парче. Уверявам ви, че може да разберете съвсем въздействието му, когато го слушате от подходящата звукова система, която наистина може да открои всеки от малките звуци, участващи в общото звуково пано.
1: Абе, това е нещото, което ме подсказва, ме подсеща пак за онази прочута реплика на великия френски композитор Ерик Сати от началото на миналия век, който беше казал: защо трябва да е шумно, за да е хубаво?
0: Е, така
1: и наистина,
0: е.
1: Така е, абсолютно така е.
0: Така е, но днеска бях на един контролен преглед, както и да няма значение, при един специалист по уши, нос, гърло, но такъв човек невролог, който е специалист по невроните и нервните окончания в ухото. Той каза, че те са едни от най-чувствителните и от най-странни работи могат да бъдат нарушени.
1: Разбичкани.
0: Функциите и така нататък. Стана дума с него, така, нали, знаеш, че съм цар на общата приказка.
1: Да, разбира се, ти обичаш да общуваш.
0: Да, и започнахме да си говорим с него за хайфи. Той се оказа, че е хайфист. Все пак да кажем на слушателите на Алфа Радио и на 120 минути с Метрополис какво означава хайфи, защото някои от тях може би нямат и идея, за жалост. Това е термина high fidelity, или висока вярност на звука, който слушаш от своята система, с звука, който съществува в реалността. Това е хайфи, нищо
1: така
0: толкова слово. Да, да, high fidelity, това е всъщност високата вярност на предаване на звука през
1: да,
0: твоята звукова система.
1: Да, точно така, да.
0: Тоест, доколко тя е толкова вярна, че отговаря на реалния звук, който примерно имаш от оригиналния източник на този звук. Си коментирахме с него, че в 2009 година смело може да се каже, че концепцията за High Fidelity доста е западнала, да не кажем, че почти не съществува, защото изключително лесното сдобиване с какъвто и да е вид музика от интернет и изключително лесното слушане на тази музика на всяка вид устройства, които свилят MP3-ки, в крайна сметка ни връща там, където едно време, ако си спомняш, имаше на плочите едни големи емблеми, една касетка с череп и кости и пишеше Home Taping is Killing Music. Но ние всички записвахме касетки, естествено, след това всички започнахме да записваме дискове, след това всички започнахме да теглим MP3-ки и в крайна сметка малко или много наистина губим от красотата, от богатството, от наистина огромното нещо, което представлява едно музикално произведение.
1: Профанизират се нещата, искаш да кажеш, с други думи.
0: Така е.
1: Еми, в това забързано време хората нямат време да слушат музика, т.е. да седнат и да си пуснат едно нещо и да изгубят примерно един час, колкото е било дългосвирщата плочка горе-долу, примерно 2 по 20 минути и нищо да не правят. Нали знаеш, че музиката обикновено е в фон. В този момент нас ни слушат хора в задръстване.
0: Музиката обикновено е в фон. Новите албуми ги слушаш примерно в колата. Или кога? Когато може би си на работа и работа ти позволява да слушаш музика.
1: Абе, или сте се събрали с някакви приятели и пускате нещо да ви шумка, само че това задълбочено слушане, да знам, може би това, че има адски много нова музика и вече възможност на всеки да се докопа до нещо, обесценява самите произведения на изкуството. Едно време, като можеше да имаш едно от 100, гледаше на това едно от 100 като наистина на някакъв ценен артефакт. В този момент, в който можеш да имаш 99 от 100, как да гледаш на тях?
0: И в интерес ли сте,
1: може би, да, както
0: сме казали много пъти, да ви звучим като бабави и дядови, или поне чичови и лелерави, но в крайна сметка спомням си да не кажа с носталгия, но с добри чувства времената, когато някой имаше последния албум на Еди кой си и се събирахме на специални вечеринки, за да прослушаме албума, много внимателно да прокоментираме какво се е случило, кой музикант, какво е свирил и така нататък и така нататък. Не, че тогава имаше хайфи нямаше, имахме акорд стерео и всякакви други подобни дръжкофони и други работи, но някак си отношението към музиката беше друго.
1: Така е.
0: Сега слушаме втората пиеса, втората композиция.
1: Втората пиеса звучи много добре, много ми хареса.
0: Втората пиеса в този сингъл Phantasm Volume 2, то е на Пиер Бучи, Мачо Пичо се нарича парчето. Почти го изговорихме цялото, но остава тук някаква част, нека да я чуем по-спокойно.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио. Скъпи приятели, дойде момента за нашия флашбек. Той е хем флашбек, хем бранд ню. Това е прочутото парче на Джеф Милс, The Bells, в един нов ремикс на Ori Undo или Ori Undo, не знам как точно се нарича този продуцент. Тук е и мястото да споделим с вас набързо стейтмента на Бен Симс, който ни впечатли. Това е едно излияние от Бен Симс, което той мисъл е разпространил във Фейсбук и в което отправя доста сурови думи, да кажем. А? Сурови са.
0: Сурови, да, разбира се. Сурови.
1: Доста сурови думи към всички бивши продуценти на техно, които са скочили в модерното или в така да се каже минимал wagon. Но ще пропусна всички други неща, които каза. Някои от тях наистина са верни за тези, които искат да бъдат Uber cool, имат по 50-60 приятели в диджейската кабина, пият шампанско, mincing like footballers' wives, това е един много интересен английски израз, да се фръцкат един вид като футболни жени. Но това, което е важно и което е най-важно е, че той, цитата, който ме впечатли най-много е Дерик Мей. Знаете, Дерик Мей е един от изобретателите на техномузиката. Един път каза, че техното е да затвориш Джордж Клинтън и Крафтверк в един асансьор. Перфектната комбинация от фънк и електроника. И след това той казва как е възможно вие от New School в кавички Minimal Techno да успеете да успяхте да изтриете всичко освен асансьора. Празен, без живот и абсолютно no fun. В интерес на истината всеки може да намери това изявление в интернет. Снощи ми го пусна един приятел.
0: Нашия приятел Ивчо.
1: Да, и прочетохме го внимателно. Има верни части от него. От друга страна изразява една, според мен, горчевина от страна на Бен Симс, защото музиката, която той продуцира и пуска, в момента не е нагребена на вълната, както беше примерно преди 7-8 години. Но пък замяна това, нагребената на вълната винаги остават парчета като това, което слушаме. Легендарното парче The Bells на Джеф Милс. Между другото, трябва да ти кажа, че го пуснах в плазма. Реакцията беше подобна на все едно бях пуснал последното, възможно най-неизвестно парче, непознато за никой.
0: Ами, ако трябва да бъдем честни, ще си признаем, че тази песен 100 на 100 е на примерно на 12-тина години, някъде от 96-7 ли?
1: Може би и да, толкова, може би повече, 95-6 някъде там.
0: Но все пак това беше един от най-известните рифове, ако можем така да кажем, че в техномузиката има рифове. Тази характерна мелодия на синта, според мен, не би трябвало да бъде нещо ново и непознато за човек, който има претенция дори, че се интересува от електронна музика, независимо в каква да е от нейните форми. Но това е, истината е така, че както казва, между другото мен друго ми направи впечатление в това изказване. Той казва, ако утре country and western стане популярен стил, ще се втурнете ли вие да продуцирате песни с кълбойски шапки и кълбойски бутуши? Тъжна е историята на тези, как да кажа, хора, които си сменят боята без оглед на чувствата, които изпитват и изобщо изпитват ли чувства към публиката. Но факт е и, че публиката им се отблагодарява със същото, защото това, което едно време е било като истинска фенска база, като нещо, което някакви хора са вярвали, са живели и са дишали с тази електронна музика, в днешно време се превръща все повече или повече в малък елемент от пейзажа, който, как да кажа, понякога е необходимото зло, за да го изтърпим, за да можеш да отидеш да си вземеш наркотиците, да хванеш някоя мадама за задника. Не знам какво съм се фанал днеска с този задник, нещо съм сънувал сигурно или не съм, не знам. Но и музиката и това дали тя е честна и направена от сърцето и от душата, като че ли няма бог знае колко голямо значение. Вчера имаше изключително готино интервю сутринта в сутрешния блок с Антон Дончев, знаете, автора на Време разделно. Един човек, който каза, че духовността си отива от България и затова не е виновно само 45 години социализъм или 20 години демокрация, просто българина е един кофти човек. Това е положението.
1: Слушаме Jeff Mills, The Bells, Ori Undo Remix. Останали да чуете все пак нещо от този прочут риф. А в следващите две песни ще се включим с по-весели размисли за някои весели хора.

0: To je 20 minuta iz Metropolis, sreda večer malko след 6, nedelja sutrinite malko след 8 ili pak petak večer na vълните, не на вълните, а в интернет, в мрежата на alo.org. Иначе не слушате по Алфа радио в градовете.
1: В градовете, момент, веднага ги казваме. София, Варна, Добрич, Шумен, Габрово, Ловеч, Монтана, Ахтопол, Самоков, Велинград, Ямбол. Кога си в Ямбол?
0: В петък съм в Ямбол, в събота съм в град Русе. Така че това е събота, 31 октомври, Хелоуин в клуб Момо в Русе, петък в клуб Карамел в град Ямбол. Чудо се на кое от двете места, в кой точно цифров вариант да пускам, но това ще реша по пътя, към местата. Затова в някои от следващите издания ще ви поразкажем малко и ще поговорим за огромното в момента, огромния избор, който имаш, ако си професионален диджей, как да пускаш музиката, която харесваш.
1: Леле. Как влезе това?
0: Много е добро. Много е добро. С това парче влизаме в една така по-весела нотка на нашето предаване.
1: Защото... Ако не друго, поне приповдигната.
0: Да, приповдигната, защото това парче го пусна един наш много добър приятел в двата си сета, съответно петък в клуб Червило София и събота в клуб Плазма в Пловдив. Става дума за Джоти Ванели, както той самия казва, This is Vanelli Style. Той пуска енергична хаос музика с присъствие на мелодични линии, в много случаи с присъствие на вокали, и следващите две парчета в това издание на 120 минути с Метрополис се дължат на неговото великодушие и ужасно желание да сподели музиката си с нас.
1: И добронамереност, може би да я наречем.
0: Да. Това парче е на нашите добри приятели Ник Уорън и Джоди Уистернов от Way Out West в ремикс на Джероми Смае и се нарича Only Love.

0: 120 минути с Метрополис. Слушахте едно уникално парче от сета на Джоти Ванели от изминалия уикенд, Way Out West, Only Love,
1: ремикс на Jerome Smile. Нови албум, между другото, те имат нов албум.
0: Да, между другото, албумът е уникален. Аз се здобих с него. Джоди Уистернов ми го прати.
1: А? Имаш крава, пиеш мляко, както се казва. Приятел ни, разбира се, ние сме го канали да пуска. Той пускаше в Благоевград. Изключително симпатичен човек, което ме подсеща, че в момента се обажда гнусния търговец при мен, който ми казва дали да не вземем да го поканим пак, ще получим същото като Ник Уорън, ама на три пъти по-ниска цена.
0: Това беше Jerome Ismae, ремикс на Way Out West, Only Love.
2: Sound is under control.
1: 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
0: по Алфа Радио. Скъпи приятели, започва едно парче, което абсолютно си заслужава цялото ви внимание и внимателно слушане. То е неиздадено още. Аз бях толкова впечатлен от него, че постнах едно видео линк в YouTube, едно линкче в Facebook профила си. Наистина уникално парче. За мен това е модерната хаос музика. Хем енергична, хем... Няма, не може да се опише.
1: Хем груви, хем фънки, хем тежка, хем увличаща, хем недосадна, хем всичко това, което, да не знам, един почитател на добрия звук би искал да намери в една песен.
0: Става въпрос за новото парче на Денис Ферер. Айде да не говорим.
1: Айде.

0: Денис Ферев, хей, хей, къде започна, къде свърши, а сега Яска, давам ти думата за веселата част.
1: За веселата част, че всъщност вчера беше рождения ден на един от най-големите английски актьори, един от хората, които са оставили следи в поколения британци. Смея да твърдя, че голяма част от геговете на Теди Москов в неговия спектакъл Улицата са вдъхновени именно от тази легендарна британска група комична, която се състои от, освен разбира се, от Джон Клис, Грем Чапман, Тери Гилиам, Тери Джонс, Ерик Айдъл, Майкъл Палин. Разбира се, част от тези комици са ви познати покрай двата изключителни филма, наречени Риба, наречена Ланда, и после Ужасни създания, продължението.
0: Филма Бразилия.
1: Филма Бразилия, разбира се. И не на последно място, разбира се, тези от вас, които гледат Джеймс Бонд с внимание, ще знаят, че нашият приятел в този момент изпълнява ролята на Q, този легендарен лут изобретател, който снабдява Джейн Бонд с невероятни джачи.
0: Да, The Sound is Under Control. Джеймс Бонд му правят разни неща, но при нас The Sound is Under Control.
1: Винаги.
0: Става дума за рождения ден, да завършим на Джон Клис.
1: 70 години навършва си вчера този човек.
0: Да е жив и здрав, както се казва.
1: Вдъхновил, да, вдъхновил много хора. Точно така, както тази песен Слънчева, предполагам, ще ви вдъхнови да успеете да изкарате до край задръстването си и до края предаването 120 минути с Метрополис. Оставам ви в ръцете на Пол Калкенбреген. Стефи, кажи.
0: Пол Калкбренер, Фриц Калкбренер, двама братия, парчето е Sky and Sand от албума Berlin Calling.
1: А пък ако вие случайно решите да си намерите нещо с Джон Клис, повярвайте ми, усмивката ви ще бъде наистина пълна.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: This is John Digweed. I want to say hi to everyone in Bulgaria.
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
4: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
5: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
6: Metropolis.
3: Metropolis.
6: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
1: 120 минути с Метрополис.
0: Пионерите на електронната музика в България.
6: Are you ready?
1: Всяка сряда от 6 следобед
0: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: Горещи нови парчета.

0: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис по Алфа Радио във второто си тържествено официално издание на откриването на новия сезон. Второ, защото второто неофициално издание се падна отново на празничен ден през септември, на 22 септември, така че излъчихме едно повторение на първото откриващо празнично официално издание на... Какво се смееш?
1: Нищо, харесва ми как се забатачи.
0: Празнично официално издание на 120 минути с Метрополис с ретроспекцията на Ясен Петров

0: това издание на 120 минути с Метрополис. Този път е под вещото ръководство и, как да кажа, музикално спомоществувателство на нашите приятели, партньори и любими хора, Мис Лидия и Диджей Смърф.
1: Това исках да кажа. И Алекс.
0: Алекс, освен да дига шум, но всъщност това знаем, че в музиката, която те обичат, има доста шумове, така че нищо чудно да бъде семплиран и да участва в някои от най-скоростните партии. Яна Робо.
1: Той отскоро дига шум. Преди не дигаше толкова.
0: Преди горкия беше маничък и не дигаше шум. Така е. Сега, освен това, батака да го направим изключителен, да те питам, днес вторник ли или сряда?
1: Аз съм писал във Фейсбук, че днес сме в студиото, а утре в ефир. Така че всичко е ясно. Днес
0: добре.
1: Е вторник, а излъчваме утре в сряда, защото
0: като те го слушат днес,
1: професионалисти,
0: което е
1: всичко се записва в студио професионално.
0: Това разбира се, с професионална техника и с...
1: От професионалисти.
0: От професионалисти, точно така.
1: 120 минути сме, какво е?
0: Жан Пол Белмондо.
1: Le professionnel
0: с, разбира се, този велик. Доктор Кучо ли го беше използвал в някакво парче? Вавкес много го пускаше. Любимо парче на всички борци от 90-те години беше.
1: Като беше в Стара Загора, не чули една хаус преработка на Жо Дасен?
0: Не.
1: Много настоятелно ми я записаха. Имам микс, в който има тарарара екзистера.
0: Верно.
1: Да, в хаус версия.
0: И се тю не екзисте, па муа комон же екзистере.
1: Добре.
0: Ти пазихме първото.
1: Франк Масона.
0: Франк Масона.
1: Се обади. 120 минути с Метрополис започва бойно с Джулиан Шаптал и един от големите му хитове от лятото, Пъмп, избран за вас в 19 парчета селекция от Мис Лидия и Диджей Смърф, която ще слушате в непрекъснат диджейски микс от 2 часа, върху който ние ще ви говорим в ефира на Алфа Радио, сряда вечер в 6 часа и неделя сутрин от 8, а тези от вас, които не си падат по ефира, могат да ни слушат в мрежата на A-Work.
0: Могат ли Смърф?
1: Могат.
0: Все още продължава тази.
1: Как все още? Тя продължава с пълна сила.
0: Нали знаеш, че аз обичам да задам такива въпроси. Той занимава ли се още с A-Work?
1: И също да си изтеглят подкаста на предаването, ако пък не искат да го слушат онлайн.
0: Леле, мале.
1: Започваме с Джулиан Шаптал, Пам.

0: 120 минути с Метрополис. Второто издание на новия сезон 2010-2011. Подготвили сме можните дрешки, въпреки че винаги знаете, че започваме новите периоди в това предаване с малка рекапитулация относно това какво се случи тогава, когато ние не бяхме в ефир. С други думи, тогава, когато вие може би сте се препичали някъде, ние също се препичахме, но правихме партита и, разбира се, според мен най-амбициозното начинание на Метрополис осъществихме между 23 юли и 21 август с участието на Ник Уорън, Джош Уинг, Свен Вет, Дигуит и, разбира се, Гай Джей, и с, разбира се, с помощта и на приятелите ни от Парк Фест.
1: Парк Лайф.

0: ArcLight. Аз ще приятел Андрей, едно, как да кажем, малко злощасто гостуване на Phase Action с една изключителна певица, но пък тези, които са били, знаят, че Phase Action абсолютно биха могли да дойдат и да посетят и да зарадват, да напълнят сърцата на страшно много хора, които случайно са попаднали на такъв концерт, защото очевидно нарочно попаднали, много желащи да отидат няма. Но това е, живеем все пак в България, хората не са толкова изкушени от имена, от заглавия, от сетове, от личности изобщо. И тук се сетих, докато слушахме първото парче на Жюлиен Шептал, Степ, извиня, че говоря малко повече, че във Фейсбук, който по принцип е мрежа, която правилно се използва от много хора за всякакви неща, като например кой как е станал, нали, закусил ли е, ходил ли е до туалетната, много е важно това да се сподели с хората.
1: Снимки на кюфтета.
0: Снимки на кюфтета, които и ние снимки на пилешки бучета бяхме направили ние. Се сетих, че Жюлиен Шептал беше миналата седмица в България, или преди две седмици по-скоро. Преди две някъде в Culture Beat, доколкото си спомням. Тъй като Facebook мястото самото няма отделено място за някой, който отишъл на даденото парти да си сподели впечатленията, т.е. заслужава ли си, ако сме го изпуснали да отидем, ако пък примерно не си заслужава да не ходим при него евентуално следващо виждане, се сетих, че на 120 минути Метрополис можем да направим, да помолим Лидато да направим една тема, която да бъде партита, ама само отзвук от партита, не да обявяваме кой кога ще идва, ами просто да кажем ви, вчера пичове бях на жестоко парти и това видях и така нататък, и така нататък. И навит ли си по принцип? Защото аз много обичам да слушам ревюта на партията.
1: Като трябва да има ревюта на партията, някой трябва да ходи на
0: партията. Не. Нашите слушатели. Смисъл, някой от нашите слушатели е бил на това парти и споделя с останалите.
1: Е, сега, тогава може би трябва да споделят на Facebook страниците на 120 минути.
0: Това искам да кажа.
1: Да постате вашето мнение за партията, на които сте били, и да пишете какво ви е харесало и какво не. Пък ние съответно след, как да го кажем, изключително демократичен контрол, да, ще споделяме някои от мненията в ефир.
0: Точно,
1: това наистина е добра идея. Ясен Петров отговаря за нея. Той ще преглежда мненията, ще ги селектира, редактира и съответно след това ще ги коментира.
0: Менеджинг управителя на Метрополис има в задълженията си функцията да вменява задължения в останалите членове на тази наша организация. Така че приемам с гордост и обещавам с чест да нося, как да кажа, задължението.
1: Знамето на ревютата.
0: Знамето на ревютата.
1: Продължаваме с второто парче от 19-ката на Мисли и DJ Smurf. Това е Койо. Парчето се нарича Дег. Койо в различни комбинации е присъствал в сетовете на всички от нас през лятото. Едната комбинация е Лунер и Койо, другата е Койо самостоятелно, без комбинация, и третата беше Койо и Имперон. Нещо такова. Сега слушаме едно парче от Койо, Дег, с един очевидно семплиран тромпет, освен ако той се

0: 2005 година. Третото парче е на Butch, нарича се No Worries, издадено е за лейбъла Cecil и всъщност беше първото парче, с което Josh Wink откри сета си на 21 август в какво беше то? Курорта Перла.
1: В курорта Приморско, в село Приморско, което стана град от когато, както каза един мой приятел, че селото е станало град Приморско, когато висшите магистрати са започнали да взимат къщи там. Разбираш ли, това е някаква тайна далавера между тогавашните кметове и там общински съветници на Приморско, защото знаеш, че когато от село минаваш в град, съответно бюджета, който получаваш като град, е доста по-висок, отколкото на село.
0: Не можем ли да обявим метрополис?
1: И такова, значи вие ще ни... И е била горе-долу малко такова под сурдинка излезе. Значи вие ни направете града, пък ние ще ви намерим като крайно нуждаещи се по едно квадратче земя близко до морския бряг. Нали, поне сте и стари хора на всичко отгоре, да ви е удобно да слигате до плаж.
0: От днес нататък еднолично обявявам метрополис за неправителствена организация, отворена за всякакви субсидии, помощи от Европейския, Африканския съюз, ООН. Ако има организации за подпомагане на Индия, също приемаме помощи от всякъде.
1: Както и разбира се, прочуто до нещо, което напоследък ме просто му удивява в тези каузи, които събират пари за благотворителност. Айде, ще мълча, защото не ни е тая темата. Да слушаме Бучи, да си спомним за джушето, който абсолютно благотворително свири от един през нощта до 7 сутринта.
0: Буч, no worries.

0: 120 минути с Метрополис. Продължава на вълните на Алфа Радио в сряда 6 след 6 и в неделя след 8 сутринта.
1: Въпреки че днес е вторник, сряда, но го слушате в сряда.
0: Да. А пък иначе в, на интернет, в интернет пространството, на страницата на AO.org, в излъчването на хаос станцията, на хаос радиото на AO.org. А пък за тези от вас, които не обичат нито да слушат радио, нито да слушат стримове в интернет, могат да си стеглят подкаста на предаването отново от AO.org. Между другото, на една много интересна, на един много интересен панел по време на Сини се говореше за разни нови форми за печелене на пари от музика, което беше интересно и фактически общо взето имаше представител на Sony, който каза: аз съм представител на големия Evil Major, големия злодещ Major. Всички са се обърнали към подаряването на музиката, а пък изкарване на пари от съпътстващи действия около музиката. Тоест,
1: като например?
0: Като например правят един уебсайт, който по някакъв начин, понеже ти дава възможност да теглиш безплатно парчета или да стримваш безплатно парчета, защото тегленето вече не било на мода. Сега най-модерно било стриминга.
1: Какво значи стриминг?
0: Стриминг е да слушаш лайв в интернет, защото ти можеш да правиш собствена плейлиста, да си сложиш парчетата, които искаш и да слушаш. В момент, в който искаш, следваш, сменеш следващото.
1: А с други думи, няма смисъл да си го сваляш на харда или на нещо.
0: Точно така.
1: Е, хубаво, разбрах.
0: Както казаха, че YouTube практически е подменил музикалните канали телевизионни, защото в тях ти не можеш да програмираш това, което искаш да гледаш. А в YouTube във всяка секунда можеш да пуснеш точно това, което ти се гледа.
1: Да, разбира,
0: гледаш
1: разбира.
0: 30 секунди, след това да го спреш да пуснеш следващото. И с стриминга е същата работа. Иначе ни все пак теглиш, пускаш, отваряш плеер, слагаш вътре MP3-ката, слушаш и така нататък. А стриминга било 2011.
1: Ага.
0: Първата такава страница идва от Швеция. Един ужасно симпатичен човек от Швеция, който пък има собствена система за менажиране на гест листове. Каза, че редно Швеция, след като е създала Pirate Bay, да направи нещо, което да спомогне музикалната индустрия. Та първата такава веб страница за стриминг на парчета Free.
1: А какво печели това? Само
0: от реклами. Докато стримваш, се сменят банери, реклами, които струват страшно много. Защото уебсайта Spotify, шведския уебсайт Spotify за стримване на музика е примерно, не знам си колко, 100 000 уникални посещения и не знам си колко милиона неуникални са.
1: Добре, само че кой тапак ще си даде реклама там, при положение, че когато ти слушаш радио и работиш на компютър, никога екрана ти не стои на това, на което е радиото излъчвателя. Мисля, те сигурно въртат някакви рекламки, ама ти слушаш звука, бе.
0: Ми в крайна сметка казвам ти какво говориха. Сега оттам нататък е въпрос на допълнителна дискусия, но както се казва, някой е проучил, видял и в крайна сметка има някакъв ефект. Защото признай се, че когато гледаш телевизия и почне блока с рекламите, освен естествено, ако не дават Леля Мария от Румъния с новата реклама за
1: Ария, ли?
0: За не, бинго ли, за кого
1: не,
0: беше?
1: Те са по-ефтин, да, това
0: да,
1: са ниска,
0: само ниския сегмент. Само тогава ги следим, иначе го прещракваш на друг канал.
1: Глупости, с дамските превръзки, не ги ли следиш? Аз много внимателно следя, защото и от тогава следя всичките ми приятелки, ги питам дали са в Мензис или не, защото обикновено жените, когато са в Мензис на тези реклами, изглеждат толкова щастливи, че аз виждам необходимост да контактувам с тях само единствено през онези дни.
0: Аз искам да
1: танцуват,
0: ти кажа, че
1: танго, скачат, въобще кикерчат се.
0: Искам да ти кажа, че не помня точно, но на някакво близко семейство момиченцето, което, нали, малко момиченце, има време до тинейджерските години, но, нали, гледайки рекламите, изключително задачено попитало майка си, верно ли е, че кръвта на хората е синя?
1: И да, така е.
0: Така, сега слушаме Хари Чучо Ромеро Фючър в един ремикс на Йорис Ворн. Това парче беше издадено от лейбъла Album Recordings на Джош Уинк. Миналото издание на 120 минути с Метрополис пуснахме оригиналната му версия. Сега пускаме ремикса, който пък е част от 90-те парчета, представени от Miss Lydia
1: и DJ Smurf.

0: 120 минути с Метрополис, вълните на Алфа Радио, да, Варна, кажем, Шумен, да. Добрич, Монтана, Габрово.
1: Ах, как ми изненада. От тук нататък щях да кажа Вакарелов. Всъщност истината е, че е Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос, Ахтопол и столицата София.
0: И столицата София, между другото, аз се замислих и не казах столицата София, защото в Стара Загора, когато бях миналата седмица, шофьора на таксито, след като се разговорихме и така да се каже, се разбра кой откъде, стана въпрос, той изключително озадачено ни попита: добре, де, кога ще слушаме Алфа Радио в Стара Загора, което искрено казано много ме зарадва.
1: Слави, кога ще слушат радио Алфа Радио в Стара Загора?
0: Кога ще закупите някоя малка независима радиостанция, за да изземете частотата и да излъчите Стара Загора?
1: Еде, че сега човека се впрегне и ще ни издеме да ни извади една сложна такава схема маркетингова, коя как ще покрия 100% от България. Това ще го направят, разбира се, Слави.
0: Може
1: компания,
0: да зададе ми въпроса, кога ще слушат Алфа Радио в Пловдив?
1: Да, това виж... Това е вярно, но пък хубавата новина е, че макар че Бургас общо взето не фигурира в честотите на Алфа Радио, мога да ви кажа, по време на нашето лятно заточение в Приморско, сме да твърда, че често ходихме до Бургас, Алфа Радио се хващаше от преградията, от Меден Рудник, да, до почти до ти, където ходи да виждаш децата, до Барвара, да, ли не, до Ахтопол.
0: То
1: си е там, предавателя, добре.
0: Добре, слушаме поредното парче номер 5 от селекцията на Miss Lydia и DJ Smurf, което е Оливер Клайн и Коломбо Just a Groove, ремикс на Арадо и Марко Фароне.

0: 120 минути с Метрополис. Случвате ги на къде ли не с селекцията на DJ Smurf и Miss Lydia. Казваме ги така, въпреки че е възпитано, първо дамите да бъдат, поради тази причина ще първо дамите ще кажа студиото са, в студиото са DJ Steven
1: и Ясен Петров.
0: Кой е дамата на
1: трети опит. Два пъти каза предния път нещо за твоята музика и така нататък, сега трети опит.
0: Кой беше трети път? 120 минути с Метрополис. Музиката на Мис Лидия Смърф. Казвам, че Мис Лидия споменаваме първа, защото е възпитано. Дамите да са с първи, след което казах и в студиото са DJ Steven, споменавайте първи и аз съм Петров. Това исках да кажа, да.
1: Аз съм малко албански реотан, но няма нещо. Продължаваме с само една секунда, защото трябва да напишем една парола, за да видим с какво продължаваме.
0: Аз ще продължа с говоренето. Обаче есенно-зимния сезон се очертава да бъде добре напоен с музикални събития. Амбициите на Червило и на отварянето му, което дай Боже да се случи този петък или тази събота, са да представи много и наистина интересни имена за българската сцена. Имена, които большинството си не са идвали в родните клубове. Стефан знае, може би, малко повече.
1: Знам, но няма да кажа нищо, защото...
0: Няма да казвам имена,
1: нямаме,
0: разбира се.
1: Нямаме още официален карт-бланш да съобщаваме имена за, от програмата на Червило. Можем да ви кажем, че колкото и да е невероятно, ние така погледнахме малко в течащия в момента ремонт и колкото и да ви се струва невероятно, че може малката зала, която така или иначе се изглеждаше като дошла от една Одисея в космоса.
0: Така,
1: сега някак си дизайна в нея
0: като
1: е пимпнат.
0: Стенли Кубрик.
1: Да, сега е пимпнат дизайна и малката зала изглежда точно 2011-2012. Не мога да ви обясня как става това, но Светлю, дизайнер на Червило, оригиналният дизайнер на Червило, сега прави реновацията на двете зали. Наистина има сериозна концепция.
0: Това беше автори на първата.
1: Да, точно така.
0: Идеята за бяло и черно фактически беше негова първоначално. Това, което загуби голяма част от публиката, защото тъмната зала, голямата зала, де-факто беше по-тъмна, отколкото бяха вкусовете за 2000 и която година там направиха ремонта.
1: Сега ще има. Ще има сериозни промени. Има, той ни обясни много запалено и драматично противопоставянето на рай и яда, къде се срещат.
0: И завиването на черното и бялото като древния символ китайски, да разбира се, да, на хармонията инг-янг. Изобщо, да, когато изводът е следния. Значи, оказва се, че архитектите или вътрешните дизайнери, особено тези, които са по-интелигентни, са в състояние да извадат от 10-15 кладенеца вода, за да ви обяснят защо това нещо е такова. Казвам, с най-доброто чувство, нали? Гледайте просто да ви хареса и да е хубаво.
1: Но това, което видяхме, наистина ще бъде приятно за окото. Ще бъде една, както обичат да казват критиците, един превод на Червило в съвременната...
0: На съвременния клубен език.
1: На съвременния клубен език. Знаем и много други работи от визуалното бъдеще на Червило, както и от аудио бъдещето му. Става дума за гостите, става дума за други неща, които ще се случат като интериор, но все пак нека да оставим вие сами
0: да разкриете
1: някои от тайните. Сега продължаваме с парче номер 6 в селекцията на Miss Lydia и DJ Smurf. Той е на Channel X, Behind the Mirror. Много интересни продуценти, естествено отново от Берлин. Отначало почнаха доста мрачно и минималистично, но напоследък парчетата им са, не мога да ги категоризирам в нещо между Tech House, Deep House, някаква такава смесица и наистина интересни продукции вадат.
0: Които са следвани веднага от Kaiser Disco с една нова версия на песен Time Pitaya, а пък ние ще се чуем след още една песен Време.

0: малко почивка от нашите интелектуални братвежи.
1: Велемъдри и дълбокомислени.
0: Чухте Channel X, Behind the Mirror, Kaiser Disco, Pita 2010. Сега навлизаме в парче номер 8 от селекцията на Лидия и Смърфа. Jay Lumen, Do Not Cross. Нещо ще им говорим ли?
1: Ами да, Jay Lumen е интересен продуцент. Аз се учудвам, че е попаднал в тяхната селекция. Да, той беше в началото много прогресив. Насочен Ролан в ранните си години, т.е. късния си период след Бридър, когато пускаше класически прогресив, много въртеше негови парчета и аз фактически знам от Jay Lumen от него. Сега обаче виждаме, че и той, както между другото и Ролан Блейдс, се завъртял в посока модерно, усетила на къде духа вятъра, казвам го, разбира се, с уважение. Така че да го чуем и да видим как би трябвало да звучи едно.

120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, сряда вечер и неделя сутринта от 8. Също така онлайн в elo.org, където може да ни слушате и стримвате, а пък тези от вас, които искат да си изтеглят подкаста на предаването и да го слушат на различни MP3 плеери, могат да го направят отново от elo.org. Сега продължаваме с House Jacker, Circus Freak.

0: 120 минути с Метрополис, House Jacker, Circus Freak, селекцията на Miss Lydia, DJ Smurf в второто издание от новия сезон на нашето предаване, което, знаете, всяка сряда от 18 и в неделя сутринта излъчват на частотите на Алфа Радио, които са много и се надяваме така искрено да бъдат още повече.
1: Тук някъде може би трябваше да има пауза, да чуете сигнала на предаването и да почне втория час, но понеже това е отново ретроспекция от лятото, няма да има пауза, няма да има сигнал, а направо ще караме 2 часа без да спираме с парчета.
0: За голяма радост на тон режисьорите в студиото на Алфа.
1: Няма да има никакви прекъсвания, ние продължаваме с едно парче на... отново Оливер Клайн. Оливер Клайн и Коломбо. Чика-чик.
0: Чика-чик. Да, забелязвам някаква тенденция в Лидия и Смърфа. Не знам дали са се наговорили, но примерно виждам 2 парчета на Серхио Фернандес. Виждам Оливер Клайн отново и Коломбо. Интересна.
1: Кайзер Диско. Channel X имаше 2 май. Не.
0: Кайзер Диско има 2.
1: Кайзер Диско има 2, да.
0: Защо? Хората произвеждат учудващо, че лятото не е най-плодотворният сезон за произвеждане на музика, защото като че ли всички диджеи и продуценти имат повече участия. Не знам в България дали е така, но като имаш повече участие, повече се отмотаваш, по-ти е така заета седмицата, нямаш време много да се средоточиш в студиото.
1: Най-добра беше рецептата, която сподели Сатоши Томи. До май месец правиш 4 парчета за лейбъла, след това лятото свириш яко и към края на годината изкарваш още 2
0: и си готов.
1: И си готов.
0: А най-добра беше, развизия се, нашия изключителен, много невероятно симпатично момче, който дойде в Червило, не знам по каква линия, той

0: Като казахме за тези продуценти и за това кой как продуцира, се седих, че в България има доста продуценти и може би, ма сега гледам да не казвам нещо, защото ти веднага като управител ще ми вмениш задължението да издира българските продуценти и да направим един български брой.
1: Ще направим български брой, нека да уточним, че може би все пак марксистската максима количеството
0: Количеството да, води до качествени,
1: изменения.
0: Между другото, това е Хегел. Смисъл, Маркс го е чопнал.
1: От диалектиката на Хегел. Мисълта ми е, че явно това си има значение, защото количествените натрупвания си мислим ние, че доведоха до качествени изменения и в момента има много интересни български продуценти, които смятаме да ви представим в следващите броеве на 120 минути с Метрополис. Също така смятаме да имаме и гост микс от и гостуване на живо в студиото от легендарния Джорджо Би или Георги Микс Благоев, Жоро Благоев. Разбрали сме се с него, че ще е тук в някои от следващите издания. Също така след няколко поста във Фейсбук на най-различни парчета сме обещали една винил сесия от 120 минути с Метрополис.
0: Да, да.
1: Това се разви, докато ти беше меден месец.
0: А, добре.
1: В царството на любениците.
0: Царството на любениците, разбира се как.
1: Една винил сесия, ще сложим два грамофона, ще сложим един пулт, ще извадим старите касетки с плочи и кейсове с плочи и ще попускаме малко музика от винил. Ако искаш, ти можеш да се включиш.
0: Масимам, бе! Стига пъти, бе!
1: Не, с водене, като водещ.
0: А, като водещ, да. Като MC, не, няма да мога, съжалявам. Нямам този талант, но защо ме изключи? Аз също съм пускал на времето от плочи. И
1: казвам,
0: много добре знаеш.
1: Можеш да, баси, можеш да се включиш, защото никой от нас не може да бъде като Джеф Милс The Wizard, който с това се прочува в Чикаго, защото пускал едновременно на три грамофона, с това използвал и ритъм машина TR-909 и говорил по микрофона.
0: Ма смяташ ли, че е вярно това нещо?
1: Да, казах ти, че имаше в този магазин в Чикаго за плочи, имаше легендарни предавания по радиото, и които може да си купиш, където може да слушаш всичките Ралфи Розарио преди 20 години, Джеф Милс, всичките такива легенди на хаос музиката, как са водили по тази прочута радиостанция, която се забрави как е, защото американските радиостанции с 4 букви, KWXY, примерно. Ние най-много обичаме радиостанцията, дето е 3 пъти XL.
0: Разбира се. И телевизионния канал съответно и така нататък.
1: Сега продължаваме. Обявихме ли парчето? Да, Оливър Клайн и Коломбо. Едно парче няма да ви говорим.
0: Рисет робот, още повече, че го чухте в моята селекция, така че ще го чуем трети път този сезон. Аз харесвам тази песен. Виждате, че в съвременната електронна музика нещата са толкова ефектични, че дори Смърфа, който харесва по-твърда музика, аз, който по принцип харесвам малко по-мека, можем да се срещнем някъде по средата с изпълнители, точно като следващия Рисет робот и песента Лапорт. Но нека да свърши Чика Чик и Оливър Клайн и Коломбо.

0: 120 минути с Метрополис, накрая на парчето на Reset Robot, Лапорте или Лапорт, или да, Лапорт, знам на какъв език е. Аз мисля, че са италианци.
1: Значи Лапорте трябва.
0: Ама иначе няма да е Лапорте, а ще е Лапорта. Добре, няма значение. Който има желание, може да чекне в discogs.org, където наистина някакви ужасяващо запалени хора постват всяко издихание на микрофона на всички възможни групи и продуценти в света. Между другото, не знам дали знаеш, че Discogs, Discographies сайта се е развил вече и като second hand market на музика. Може да си купиш или продадеш стари плочи, стари албуми на винил, на дискове и е страшно интересно. Аз взех да си губя по 2-3 часа
1: да гледам,
0: събота и неделя да гледам.
1: Единственото, което няма е, че няма семпли от песните. Това е...
0: Вече има.
1: Вече има, така ли?
0: Да.
1: Значи това е впечатляващо. Виж какво, знанието ще спаси света в крайна сметка. Аз в това отношение, извинете, че изразявам този ренесансов начин на мислене, но наистина твърдя, че информираният човек е, как да кажа, по-трудно се управлява, по-трудно се манипулира и така. Добре, но за философия ще говорим после. Слушаме какво Рино Серон. Той е един от твоите любимци.
0: Рино Серон си от едно време. Той премина добре в новото време. Мисля, че това парче...
1: Фракчер.
0: Да, беше издадено за лейбъл Майнас. Не съм сигурен, но почти съм сигурен.

0: 120 minuta s Metropolis, Varna, Šumen, Dobrić, Montana, Gabrovo,
1: Velingrad, Samokov, Jambul, Ajtus, Ахтопол и столицата София.
0: София. В студиото са Ясен Петров,
1: DJ Стиван и, разбира се, селекцията на Мис Лидия и DJ Смърф за лято 2010.
0: За лято 2010 продължаваме с едно парче на Серджо Фернандес, то се нарича Нирвана, под номер 13 в селекцията от 19 парчета на Лидия и Смърфа.
1: Приятел на Петър, човекът, който пое на градите си да образова неуката, как да кажа, но прогресивна младеж в и около Приморско през лятото. Защо се смееш? Неука, но прогресивна. Важното е да има желание. Нали на латински е казано? Там квам десунт вирес, там е нестало дам да волунтас, което означава, макар че сили липсват, желанието е за похвала. Така че Серджо Фернандес е негов приятел и не само такъв, задълбочени послания си пишат, разменят си музика и ако искаме да поканим на някои от партитата в Червило или някъде в Маскара или примерно някой от Метрополис подразделенията малки партии, да знаеш, че много лесно можем да го направим. Това беше информация за Стиван, не знам на вас ли да ви беше интересно, знам и други работи, но не
0: са... Аз приех информацията на втори план, защото се замислих за твоята сентенция на латински. Именно на този принцип в 9-ти клас получих четвърка по физическо възпитание.
1: Това е.
0: Защото учителя по физическо, господин Даракев, каза, другаря Даракев, отива и на успоредката и дет се казва се мъчи.
1: И ти самоотвържено се метна.
0: Съвсем не самоотвържено, но просто висях на успоредката по цял час. Той накрая на срока каза, не мога да правиш нищо, но се стара, четворката пиши.
1: Браво, супер. Така че с какво слушаме? Серджо Фернандес, Нирвана.

0: 120 минути с Метрополис, парче номер 13, Серджо Фернандес, Нирвана. Сега продължаваме с Себастиан Легер, Силикон Карне. И как го измислил...
1: Силикон Карне. Нещо като хем Силикон Карне, като Силикон Карне, ама Силикон Карне. Сигурно и той е любимец на любител на радиостанция Triple XL. WXXXL. Това е Силикон Карне.
0: Силикон Карне.
1: Себастиан Легер, той наистина Леджер ли, Легер, как франсели е. Той ма идва в България.
0: Себастиан Легер.
1: Мисля, че идва в България. Странен човек с прогресив в началото. Пак го знам от Рован. Един такъв New Wave прогресив. Сега стана техно-модерно. И така ми... Много хубаво, хубави звуци, да оставим хората да чуят.

0: Ja, vidite na Alfa Radio, ja sem Petrov.
1: DJ Steven, Sebastian Ledger, Leger, Silicon Carne, следва ни от малко по-весело, как да кажа, настроение в сета на Мислиди и DJ Smurf. The Cube Guys.
0: Scar Cube.
1: Scar Cube.
0: Просто това парче The Cube Guys. The Cube Guys бяха Delano and The Cube Guys.
1: Така ли?
0: Бяха,
1: не знам, никога не
0: време направи та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Delano and The Cube Guys. Същите The Cube Guys много така целенасочено и премерено произведоха това парче за конференцията в Майами, защото вътре са семплирали, не знам дали законно или не, някои от легендарните реплики на Антонио Монтана.
1: Кому се яма?
0: Това е полицая, който го пита как се казваш. И той казва Антонио Монтана. И семплиране някои от легендарните реплики във филма Scarface.
1: Ето го, Антонио Монтана.
0: С оригиналния глас на Ал Пачино, който според мен е малко пичнат даун. Пичнат даун, защото надали биха могли да си позволят да платят авторските права върху този семпл. Но това няма значение, защото парчето беше мега хит на конференцията в Майами.
1: Беше
0: ли? Както знаете, Антонио Монтана има силни традиции в Майами.
1: Разбира се.
0: И бизнес, с който се занимава, има още по-силни традиции в Майами. Така че беше много голям хит по време на конференцията. Съответно, излезе официално, мисля, че май или април, тъкно като за началото на лятото. И си беше много голям хит.
1: Еми, значи вместо Scarface, тук имаме Scar Cube.
0: Scar Cube, естествено. Scar Cube и The Cube Guys. Така че слушаме в момента именно това парче.
1: Аз имам една
0: по-минималистично дарк версия, където пък гласа

0: Antonio Montana. Political prisoner from Cuba.
1: Разбира се, трябва да си пуснат нашите приятели, които са почитатели на Антонио Монтана. Задължително трябва да погледнат в YouTube версията на моя изключително голям... Аз съм му изключително голям фен. Казва се Пабло Франциско. Както го чувате, Пабло Франциско. Там има една...
0: Той има три скетча, които са легендарни. Едната е тази, която ти ще кажеш, кажи сега.
1: Която е Антонио Монтана doing a drug deal with Kermit the Frog.
0: Антонио Монтана, който прави сделка с наркотици с жабока Кермит. И двете роли се изпълняват от Пабло Франциско. Другата му легендарна смешка е как с гласа на тези, които правят рекламите за филми.
1: Трейлерите на филмите.
0: Трейлерите на филми.
1: From the makers of Eddie Coyce.
0: Да, с този, нали, той каза, аз имах с частито да се запозная с този човек. Нали? И той имитира един филм, The Tortilla Boy.
1: The Tortilla Boy, да.
0: Разносвача на тортия с участието на Арнолд Шварценегер.
1: Арнолд Шварценегер, който продавал тортия на ъгъла. Но мафията му се огледала в бизнеса.
0: Get down again!
1: Double the action, get down again! Значи, имитира изключително добре и Арнолд Шварценегер. Между другото, имитира много добре и този, който игра в Матрицата, как се казва?
0: Keanu Reeves.
1: Keanu Reeves също
0: невероятно добре.
1: They went too far, Ion. We went too far, man!
0: И третата прочута в негова...
1: Taking Ecstasy
0: точно така,
1: в Dance Floor в Майами.
0: Точно така. Където трябва да гледате.
1: Нагледно обяснява какво се случва, когато вземеш Митсубишите. Така, no wonder Митсубиши бика продават толкова много коли, като разбрах.
0: Много добра реклама.
1: Много добра реклама. Ето, влизате вие в шоурума на Митсубиши, идва продавач и ви казва, would you like to have a mint? Преди това. Както и да е, добре. Това са Вемба.
0: Веба, all I need.
1: All I need, които ще последват, всъщност ще бъдат последвани от едно парче на Kaiser Disco, за които няма да кажем нищо вече, защото отговорихме в началото, защото Смърфа току-що си призна, че не са му стигнали песните, е напляскал още 4 и последствие разбрал, че се повтаря.
0: Kaiser Disco може да кажем много. Това е диското на Кайзера.
1: На Кайзера с едно песен, която се нарича Джаана, в ремикс на един твой приятел, Карло Лио. Ти го харесваш точно.
0: Карло Лио, yeah.

0: минути с Метрополис към своя край. Края на втория му час. Втора ретроспекция за новия сезон 2010, есен-зима 2010-2011. Втора ретроспекция на лятото, този път предоставена в музикален бекграунд от Miss Lydia и DJ Smur. В студиото са Ясен Петров,
1: DJ Steven и, разбира се, адски много добро настроение, което надявам се, че сме успели да ви предадем с всичките тези обърквания, но мисля, че и безсмъртна ценна информация относно това, какво може да намерите в YouTube, кои са най-важните филми на 70-80 години и ред други безсмислени информации, но според мен най-достойното на една информация е да бъде безсмислена, защото само тогава знанието, както казват древните, за себе си, а це научено, само то остава и ви пълни сърцето и душата. Всеки може да изучи законите, казвам го с уважение към някои от най-добрите ми приятели са адвокати или нещо от сорта, но все пак те учат нещо, което прилагат в живота си. Кога ще ви потрябва да кажете кой е, знаете ли кой е Тони Монтана и така нататък, освен в много приятелски кръг, в, как да кажа, в моменти, когато хората наистина отпускат и отварят сърцата и душите си. Ето за това харесвам тези знания.
0: Искам да ти кажа, че ако си в Майами и влезеш в традиционен туристически магазин за фланелки, кърпи за плажа, джапанки, очила и разни неща, за да не изгаряне. Ако не знаеш кой е Тони Монтана, ще имаш проблеми.
1: Ще имаш проблеми. Добре, а другото легендарно нещо, което аз честно казвам не знам, някакси не... Том Джонсън с прочутия Майами Вайс, който е вървял, между другото, пак на Майкъл Ман сериал и така нататък.
0: Да.
1: С тези... Има ли го в магазините? Виждаш ли?
0: Има Майами Вайс навсякъде.
1: Има
0: навсякъде. И то оригиналният сериал, който
1: да, оригиналният, е 70-ти. Началото на 80-те години.
0: Да, с тези тесни дънки, с панелките без ръкави,
1: да.
0: Всичките тези работи. Има го навсякъде, но Scarface и Ал Пачино са...
1: Стандарт. Ово е стандарт.
0: Слушаме Серджо Фернандес, Плая Дел Кармен.
1: Плажа на Кармен.

0: 120 минути с Метрополис. В последните си няколко минути на това издание слушате ретроспекцията за лято 2010 на Miss Lydia и DJ Smurf. Сега навлизаме в първите ноти, първите секвенции на Radio Slave, I Don't Need a Cure for This, в ремикс на Kenny Larkin.
1: Което е интелектуално върху интелектуално върху интелектуална канава.
0: Голямо признание за Radio Slave, страхотен ремикс на Kenny Larkin. А между другото, парчето е нечовешко и в оригиналната версия, и в тази версия. Тези от вас, които обичат нещата да се случат за не по-малко от 12-13 минути, тук има мястото. Няма парче на Radio Slave, което да е по-малко от 10 минути. Винаги са 11-12. Най-интересното е, че той успява да ги напълни със съдържание тези минути. Не са безсмислени. Мисля, че е редно сега, в края на изданието, да съобщим какво се случва около нас с водещите на 120 минути с Метрополис в предстоящия уикенд, 1-2 октомври.
1: Да,
0: 1 октомври принадлежи за съобщаване на Ясен Петров.
1: Добре, с огромно удоволствие искам да ви кажа, че след няколко месечно разделение на нашите сили решаваме отново да ги обединим. И в първия ден на месеца в Маскара смятаме да представим нашата гледна точка за модерната електронна музика. Разбира се, съобразена с дискурса на посетителите на Маскара. Metropolis DJs Live featuring Ясен Петров и DJ Steven в Маскара от 11 вечерта. Имайте ми доверие, вярвайте ми, в 11 вечерта има смисъл да дойдете, защото ще имат много изненади.
0: Metropolis DJs Live в петък, на 1 октомври в Маскара, в една тяхна дълбоко романтична нотка. А пък на следващия ден нашето откриване на сезона в Пловдив, в клуб Плазма, където ще гостуваме в пълен състав. Ясен, Смърфа и аз, DJ Steven, отново под лейбъла Metropolis DJs Live. Плазма винаги е приятно да се свири.
1: Разбира се.
0: Особено в началото на сезона. Имаме много време, можем да си попускаме любими парчета и така се каже да развием пълноценно концепцията си за съвременната електронна музика.
1: Най-важното, тъй като икономическата ситуация в този момент не позволява на собствениците на Плазма да канят по двама или трима диджеи като Metropolis DJs Live, искам да ви кажа, че поне за този сезон това ще е единственото наше гостуване като тройка там, така че бихте били направили голяма грешка, ако не дойдете. Това ви го казвам така приятелски. Ако, разбира се, пък харесвате друга музика, можете съвсем спокойно да не идвате и да потърсите някаква друга алтернатива за вечерта, въпреки че, честно казано, се съмнявам, че ще намерите.
0: Слушахте 120 минути с Метрополис в едно специално издание, 2 минути без 2 часа без микс във втория час, защото това беше ретроспекция на лято от 2010, представена от Miss Lydia и DJ Smurf и коментирана от нас в студиото, Ясен Петров
1: и DJ Steven.
0: Казвам ви чао, до петък в Маскара или събота.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Steven
1: по Алфа Радио.

0: This is John Vigri. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
1: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: с Ясен Петров
1: и DJ Стивън
0: по Алфа Радио.
2: Здравейте, приятели! Във втория час на 120 минути с Метрополис, както ви казахме в края на първия, ще има един микс на един от героите на този уикенд. Нашия добър приятел и партньор в Метрополис, основател на Метрополис, легендарният DJ Смърф, който едно време беше с много дълга коса.
3: Къдрава,
2: след което си е подстрига, след което беше в Канада, след което се завърна в България и сега отново в редиците на българските диджеи, които искат да докажат, че България все пак не е девета дупка на кавала в света и пускат качествена музика за качествени хора.
3: Много добре го каза. Един от малкото, които са организирали партията в чужбина.
2: Точно така.
3: На, да, минус, Смърфа, на минус 50 градусовия студ.
2: Да, Смърфа.
3: Близко който, до полярния кръг.
2: Да, който е
3: правил... Замуцен, Скот и компания.
2: Който е правил няколко партита в Канада. Мисля, че едното беше в столицата Отава, а другото вече в Монреал. Канил е в Канада, Ади Фентън.
3: Ади Фентън, да.
2: Отделно е свирил с Мистрес Барбара няколко пъти в различни клубове в Канада и в крайна сметка дойде на една, преди няколко години се завърна на една кратка ваканция и разбра, че човек не може да избяга от корените си и в крайна сметка се завърна окончателно от Канада, вля се с пълна сила обратно в това, което
3: ние наричаме клубен живот.
2: Клубен живот и Метрополис, това, и Метрополис, което слушателите познават. И в случая искаме да представим неговият последен микс, който ексклузивно разпространявахме в ограничена бройка на нашия бал в бяло. А пък сега ще го чуете в ефира на Алфа Радио. Тази седмица е с негово сериозно присъствие по Алфа Радио, защото в петък в рубриката, как се казваше,
3: Алфа
2: Диджей или нещо такова, която Resident е Versus, ще гостуват Смърф и Лидия, така че ще чуете още един техен микс. Това не е случайно, защото в събота на 24 октомври за трети път в столичния клуб Escape ще се проведе тяхната вечер, тяхното лейбъл парти, което се нарича Robo Loco. Robo Loco, защото доколкото ми е известно и сме говорили, те характеризират един стил в електронната музика, в който по някакъв начин отъждествяват с това име.

0: партиите, които се рекламират и се пише за тях, и си чисто български, не че съм някакъв невероятен националист и казвам чуждите диджеи, нали, са гола вода или да го духат. Но понякога са гола вода и да го духат.
1: Така че събота 24 октомври, Робо Локо, столичния клуб
0: Ескейп. С българското участие, да, това исках да добавя. Само че след този, след Витята първия път и диджей Шото, който между другото сега в събота пак има участие в Червило, разбрах.
1: Да, Шото
0: не пак, за първи път, дебютът му. Дебютът
1: на господин Бейби Бокс.
0: Бейби Бокс с Веселин. В събота с Versus, диджей Versus, Робо Локо в клуб Ескейп.
1: Да, резидентите Смърфа и Лидия и DJ Versus в столичния клуб Escape, както те казват, Are You Robo Loco?
0: А ти лут роботи си?
1: Да, а?
0: Ти лут лобро... ти...
1: Да, всеки, който е от роботиката и от локото, Being Loco, значи малко пернат, мястото му е в клуб Escape в събота вечер. Тематично, след нашите доста дълги тук приказки, а който не е разбрал, слушаме един микс на Смърфа, който се титулова септември 2009 година. От него ще добиете представа за това, което ще ви се случи в събота вечер на 24-ти в София. А пък аз...
0: Последно само да повторим какво къде се случваше, за да, как да кажа, да направим рекапитулация. Добре, всъщност, кази част от плейлиста, защото...
1: Не, сега ще тематично... повторим, аз просто ще кажа плейлиста.
0: Добре, значи да започваме имаме... петък. Започваме петък, Джоти Ванели в Червило. Диджей Стивън и Моя Милост го подгряват. В събота...
1: Джоти Ванели.
0: Джоти Ванели в Пловдив, Плазма, това е ясно.
1: Плазма, да.
0: Ти къде си? С него.
1: Аз съм с него.
0: Съм в Лайфхаус.
1: Точно така.
0: Робо Локо е в Ескейп.
1: Мис Лидия и диджей Смърф и специалното участие на диджей Versus. Ето малко парчето от микса на Смърфа от септември. Леван и Ева Електра, The Glitz, Jay Lumen, Арман Ван Хелден, Дирамирес Марк Найт,
0: Андрес
1: Робота, Джером Сайденхам, D-Unity, Eric Entrena, Андреа Бертолини, отново D-Unity, Данди Уго и Гиборато. Това е съдържанието на микса. Оставаме в ръцете на Смърфа и пожелаваме приятно до шофиране до вкъщи.
0: И ще кажем в прегръдките на задръстването.
1: Точно.
0: Защото между 7 и 8 обикновено е час пика. Моля ви се, не се изнервайте. Ние ще спрем да ви говорим и ще ви оставим да послушате музика. Те се казва, няма да ви стане, няма да пристигнете по-бързо, като се усмихнете. Ама поне може би ще погледнете малко по... не да знам, от високо на нещата. И не забравяйте, че ако днес е сряда и ни слушате в сряда, т.е. защото би могло да бъде и в неделя, и да ни слушате в неделя, до вечер има концерт на ЗЗ Топ, въпреки всичко, на стадион Академика.
1: И да не пропуснете тези от вас, които искат да чуят предаването още веднъж или пък искат да го чуват още много пъти, това могат да го направят в мрежата на elo.org, където всеки епизод на нашето предаване присъства в интернет и вие можете да си го слушате спокойно.
0: Нови вълнуващи епизоди предстоят.
1: Чао и до следващата сряда.
0: Чао.

DJ Smurf in the mix. 120 minuti s metro.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: Once again in Metropolis. This is John Digweed. I want to say hi to everyone in Bulgaria.
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
4: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
5: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
2: Metropolis.
3: Metropolis.
2: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
1: 120 минути с Метрополис.
0: Пионерите на електронната музика в България.
2: Are you ready?
1: Всяка сряда от 6 следобед
0: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: Горещи нови парчета.

0: Здравейте, приятели! Малко след 6 или малко след 8 в неделя сутринта.
1: Ако е след 6, е в сряда, след обяда.
0: Точно така. 6 в неделя сутринта ще е малко раничко.
1: Или малко след 8, ако сте в интернет.
0: Малко след 7.
1: След 7 ли е по Ейло?
0: След 6. Няма значение. В мрежата на Ейло.орг, тези от вас, които могат да влезат, могат да слушат всички винаги, епизоди. Да,
1: така, когато си пожелаете. Да.
0: Сега, утре или 6 или 2. Ти си?
1: Варна, Добри, Чумен, Габрово, Монтана, Ловеч, Самоков, Автопол, Велинград, Ямбол, София. Изненадак ли ви? Как сте, скъпи мои приятели? Днес слънцето се усмихва на тези, които искат да отидат на концерт на ZZ Top. В този ред на мисли можехме да извадим някой парче на ZZ Top. 100 на 100 има някакви ремикси глупави, както обикновено се случва с ремиксите на хубави парчета в областта на рок-музиката. Рядко успява да ги претворят в смислени днес парчета. Дори прочутия Лемън, който се продава за не знам си колко хиляди паунда, защото е примерно пресирана две бройки от плочите.
0: Известно ли ти, че аз притезавах една такава плоча?
1: Не, не знам.
0: С ужасно щастие продадох в един магазин Second Hand в Лондон, за което ми дадоха 60 ваучер. Паунда ваучер, и аз си купих други плочи веднага с тези 60 паунда. Но имаха, не знам откъде, просто парче на U2 Lemon, жълта плоча с един лимон, ремикс на Дейвид Моралес и съответно е реализирах в Лондон. Notting Hill Gate Exchange. Notting Hill Exchange се нарича мястото, където можеш да прекараш ужасно много часове в ровичкане в различни винили. Една от плочите, които си взех с този ваучер, беше онова легендарно парче на Acido de Bass.
1: А, Doom's Night.
0: Да, Doom's Night, ремикс на Тимо Мас, за което Тимо Мас каза, че така и не е взел никакъв лев за това ремикс.
1: Верно ли?
0: Не помниш ли?
1: Да, верно, че каза.
0: Да, каза, че никога не бил взел никакви пари за това ремикс, но...
1: Ми защо, е мога така... ли да кажа само злобничко? Ми защото не го е правил той. Защото го е правил неговия приятел Мартин Бутрих, ако не се лъжи. Или... Не,
0: да,
1: как се
0: Мартин казва? Бутрих беше тогава, сега работи с Santos. Така че, бе, правил, не правил, Тимо Мас е Тимо Мас.
1: Тимо Мас е Тимо Мас, разбира се, ние няма да си сложим пръст в устата му. Ще слушате интересни парчета от Штиминг, Дамиан Лазарас, Аран Карл, Гейзер, Лефтфилд в прочутата ни рубрика Флашбек.
0: Парчета високо интелектуално подбрани това път.
1: Абсолютно, наистина.
0: Защото влизаме в късната есен, или по-скоро в есента с пълна сила. В есента, когато навън вали е по-студено, човек може по-така сериозно да слуша музика, съответно да се позамисли. А не, нали, лекото лято.
1: Лековато да го кара.
0: Да, лековато можеш на плажа да слушаш какво ти пуска.
1: Кога беше? В очакване на Годоли имаш

0: Sa vaše korise Hazel Duo as yet, Eriko Tanave remix ili Davide Skivače remix, както ви харесва повече. Между другото, слушайки саунда, наистина ми приличен ремикс на Давиде Скилаче, който ние познаваме още от старите години на техното, а не от по-новите години на модерното
1: техно. Аз пък изобщо не го познавам.
0: Давиде Скилаче?
1: Да, абсолютно, заклемам се.
0: Бяха китовете на италианската нова вълна, Марко Карола, Гаетано Паризио, Давиде Скилаче.
1: Първите двама ги знам. Този е от техното. Още останало.
0: Да, то от старото техно, даже да, новия му, стария му лейбъл продължава да издава парчета, но свири в България с Dubfire, минали
1: октомври. Това ще я да кажа, добре, то не прилича ли на Келеш такъв? Някакъв 22-23 годишен?
0: Ема не, старо куче е той.
1: Ясно.

0: Сега слушаме Штиминг. Тогава, Штиминг.
1: Що се беше облякал така, като беше Старко?
0: Локо Дайс ми каза, че той винаги се обличал така и всички го базикали непрекъснато.
1: Добре, значи не само на мен ми е направило впечатление. Говоря за едни такива тесни дънки. С едни жакетчета и една такава раздърпана фанелчица. Малко така.
0: Определението за него ми напомня за един разказ на Уди Алън, където той описваше различни измислени животни и, нали, за едно от животните казваше, той прилича на крава, изглежда като крава, но не е крава.
1: Но не.
0: И така и за Давид Ескилач, той се облича като
1: тинейджър.
0: Като тинейджър и малко така
1: мека китка, да.
0: Но всъщност
1: метро, не. Метросексуал. Да, метросексуал.
0: Метросексуал. Сега слушаме Штиминг, Funk With Me, за един лейбъл, който доста сериозно е заявил предпочитанията си към Old School, защото емблемата на лейбъл е даже не винилова плоча, ами много стара reel, нали, ролка за ролков магнитофон, която ни връща в началото на хаос музиката в Чикаго, когато диджеите пускали от ролки и този лейбъл си избрал такава емблема за лейбъл. Между другото, забравих кой е лейбъл, няма значение, но парчето е наистина много добро. След Луна Пения, Штиминг доказва класата си на продуцент с Funk With Me.

0: 120 минути с Метрополис. И аз ще ви кажа градовете, където ми слушате в момента.
1: Моментално. Това са Варна, Добрич, Шумен, Габрово, Монтана, Ловеч, Самоков, Ахтопол, Велинград, Ямбол. Почти като само... чишковите червенотиква нишковчета.
0: Или като онова, дето казват
1: Петър,
0: преди употреба.
1: Преди употреба, прочетете листовката. Лекарствено средство съдържа парацетамол. Преди употреба... за да се вместят в 30 секунди.
0: Сега навлизаме в твоята територия.
1: Не, на моята директно влизаме в много брутална територия, защото това е Джеймс Ток. Песента се нарича West End Girls. Виж как няма нищо случайно в света, ако сте гледали филма Магнолия на Пол Томас Андерсън. В Audience, последното издание от септември 2009 поради International Live Music Industry, списанието, на корицата виждаме един симпатичен човек, облечен в едно класическо такова дамско бомбе, който се нарича Neil Tennant. Разбира се, Pet Shop Boys, Pandemonium, Electro Duo Loose in South America. Това е едно парчене, което звучи отдолу под моя глас.
0: И аз като трябва да почнем по-далече. Значи, West End Girls е първият сингъл на Pet Shop Boys, с който те
1: станаха
0: заявиха, че искат да бъдат прочути. За тези от вас, които не знаят. Въпросното парче West End Girls 2009 очевидно е версия от 2009 година на това парче.
1: Да, доста нелепо са написали 2009-та. В интерес на истината са запазили синта и са махнали, и няма вокали. И това иска да ти кажа, че това е толкова отдавна записано това парче, че може би повечето от хора, които идват в дискотеките, то е 85-6 година. Даже по-рано е, защото 85-та вече го имаше. Може би 84-та, защото 86-та е и Цасин, който е другия им голям. Също те всеки албум вадят по едно-две парченца. Но мисълта ми е, че хората в Червило и навсякъде, където отида да го пускам, се радват ужасно много. Аз съм абсолютно убеден, че не им е ясно откъде идва тази песен и че нищо не им говори.
0: Няма.
1: Има само синта. Ето сега ще го чуеш.
0: Добре, слушаме Джеймс Ток, Ридни Уест.
1: Да.
0: Ридни, не Ридни Уест. Джеймс Ток, Ридни, West End Girls 2009 Club Mix.

0: West End Girls 2009, клубна версия, изработена от Джеймс Ток и Ридни. Продължаваме с още едно от твоите.
1: Аран Карл. Аран Карл е това едно от парчетата, които ти ме пита за какво съм ти ги дал, когато накрая трябваше да направим една галимация с моя микс.
0: В студиото
1: от Аран Карл. Рейн се нарича тази песен. Инструменталът и вокалната версия са идентични, като просто в инструментала очевидно няма вокал.
0: Да, защо съм избрал инструментала, не мога да ти отговоря. Тук е мястото обаче да кажа, че днес в моята Facebook страница, на моята стена, писа един човек, който изтегли от твоя микс от интернет и който се интересува от трак-листа на микса. Къде ще го поместиш този трак-лист? И както сме тук, направо пък да вземеш да му отговориш, защото човека, ето, казва... Чакай, че го изпусна.
1: Чака одобрение от мен. Аз не влизам всеки ден във Фейсбук. Мога да кажа веднага, първото парче е на Баека. Не знам как се произнася, честно казвам.
0: Байка.
1: Райт етит, точно в него.
0: Това е за Емил Самоковски. Човека писа, изтеглил микса, иска да знае първото парче, писа ми на мен, аз съответно естествено отговорих да пита ясен, защото той си знае парчетата най-добре и яската съобщи.
1: Байка Райт Етит се нарича парчето.
0: Продължаваме нататък, това е Аран Карл, Ерика Лафей, която за нещастие в този инструментален микс няма да пее, но парчето е дип.
1: Парчето е дип и позволява да си поговорим за бъдещите творчески планове на Метрополис.
0: Между точно това, така.
1: Като се замислиш.
0: Еми, какво, освен да вземем да кажем?
1: Еми, да кажем.
0: Да кажем с радост, че...
1: Метрополис ще има.
0: Да кажем с радост, че през декември в крайна сметка ще направим последното за тази година парти на Метрополис. Балът в бяло ще ни бъде предпоследното парти за 2009 година. От тук нататък много подробности, защото мисля, че мястото ще бъде много интересно. Едно. Второ, диджеите ще бъдат много интересни. Две. Трето, както винаги, ще имаме концепция. От две години горе-долу работим така. Имаме концепция, имаме тема, имаме креатив отдел, имаме всичко. Така че очакване едно наистина интересно, декемвриско, последно за 2009 година парти на Метрополис. Много информация, както вече
1: казах. Парти за истинските бухеми.
0: А, добре, окей. Щом казваш?
1: Не, да минат. Мисъл, ние сме такива хора и такива хора очакваме да идват на нашите партита.
0: Точно така. Вземете и проверете в Уикипедия или в някой тълковен речник какво точно означава бухем. И като прочетете какво означава бухем, така почвайте да мислите в тази посока.
1: Толкова популярно място, че между другото, ако не се лъжи, Шерлок Холмс има едно от един от разказите му, там се свързва с
0: бухемия.
1: С бухемия,
0: точно
1: да.
0: Така.
1: С бухемия, с доктор Мориарти и така нататък. Да, нали, там почти ада загине, да, или там виртуално
0: да,
1: загине.
0: Не, помня,
1: на един водопад, на една скала водопад. Да. Е, това в бухемия се случваше.
0: Точно така. Сега все пак чухме ли нещо от Аран Карл?
1: И защо? То беше инструментал.
0: Добре.
1: Ето, да чуем.
0: Да чуем, ама то почти свършва, затова да вземем да им поговорим още малко, докато почне следващото парче. За какво да говорим?
1: За какво да говорим? Да говорим за това, че харесва ни, че хората започват лека по лека, между другото, да се връщат в качествените партиите, да идват по клубовете. Харесва ми това, което се случва и на Metropolis DJs Live. Харесва ми и това, което се случва по принцип на другите места. В Пловдив, в Макалали беше много приятно. Ти сега този уикенд също имаше едно ходене до Пловдив. Можем да кажем за Джоти Ванели, например.
0: Естествено. Това предстои.
1: Това когато... предстои, като забравим забравихме да пуснем някои от емблематичните му песни.
0: Няма нищо. Хората си го знаят. Джоти Ванели, този петък, 23 октомври, столичния клуб Червило, подкрепен от нашите скромни персони, Ясен Петров.
1: Да види аз и диджей Стивън, разбира се. Да видим аз как ще се оправя в малката зала.
0: Трябва да го караш дарк.
1: трябва да го карам дарк. Защо?
0: Защото малката зала било, е такава. Да. Марката зала било да. Дарк.
1: Бяла зала с тъмна музика. Това е нещо като уискито Black and White общо.
0: Сега продължаваме с едно парче на Damien Lazarus. Много ми хареса името му. Някакси го свързвам с...
1: Библейско е доста.
0: С този филм по личбата, обаче не новия мейкинг, ами стария. Нали, детето се казваше Damien.
1: Damien се казваше,
0: Damien. Да. Damien Lazarus, парчето е Spinning. Интересното случай е, че на ремикса е на Саша. Наистина впечатляващо парче. Чарли Мей отново сериозно се е потрудил.
1: Това ще я да кажа. Я Саша, я зад него.
0: Чарли Мей с Саша сериозно се е потрудил. Много е добро парчето. Оставяме ви все пак да послушате нещо.
1: Да, да, да. Нека да чуете малко музика, много. Защото иначе рискуваме да ни слушат, да влязат за дръстване и нали, да се изнервят и да
0: се ударат някакви невъзпитани.
1: Да, и да си ударат по един шамарски крик.
0: Добре, чао.

0: Това беше Дейниан Лазарес, Спининг. Вие слушате 120 минути с Метрополис. Ясен Петров.
1: DJ Стиван. Спининг.
0: Влизаме в едно парче от един лейбъл, който за мен лично е олицетворение на добрата прогресив хаус музика.
1: Или поне беше. Така беше. Поне до преди 10 години, след което вече, не да знам, излязоха толкова много лейбъли, но когато винилът властваше по земята, което беше почти толкова отдавна, колкото динозаврите, когато господстваха на земята, барок беше символ на качество, защото наистина хората от тази грамофонна компания издаваха много прецизно, внимателно и подбираха песните, които издаваха.
0: Какво слушаме?
1: Това, което слушаме, е Тери Грант, нарича се Chinese Laundry. Не мога да разбера връзката с китайската пералня и...
0: Китайската пералня на пари.
1: Да, очевидно да е, но може, този глас може да е от някакъв намек за някаква реплика от някакъв криминален филм, най-вероятно. Може би. Въпреки, че нещо казва, нищо не се разбира. Но чуйте го, защото е интересно. На пръв поглед леко спънат ритъм, обаче това е точно ритъмът, който в момента мен лично ме вълнува. Не е такъв директен 4x4. Такива хубави басове, каквито да му се не види отдавна. Отдавна рядко излизат на пазара и като излязат, трябва да грабнем опортюнитето, възможността и моментално да се възползваме, както каза. Кой казва си така? The opportunity was there and I grabbed it. Това в Геп или беше бившия футболист, който му донесе саковете? Викам, ти къде ги намери? Та викам, и срещна ги. Видях възможност и се възползвах. И върна кинките. Това е в Lockstock, между другото. Да, не в Гепи. Да чуем сега. Хубава е песента, хубава, има тук класическа прогресив схема. Тери Грант, Chinese Laundry за лейбъла Baroque Records.

0: Baroque Records, Sony Wharton Remix, Terry Grant, Chinese Laundry от колекцията на Ясен Петров. Продължаваме с още едно негово на DJ Dao.
1: Днеска бая си ги разместил.
0: Модерното.
1: Интелектуално игриви сме днес.
0: От модерното и много модерно.
1: I like to play mind games, както казва един от нашият герой, който се замислям, няма ли да издаде в известно, след известно време нещичко.
0: Предстои The Sound of the Ten Season. Между другото, аз имам един негов микс, който Виталик ми прати, DJ Vitya, от Proton Radio. Трябва да го чуеш. Като пътуваме с колата, ще го чуеш. Отново сме на нова планета.
1: А така ли?
0: Да, отново става за нов саунд. Говорим за Свен Вет.
1: Говорим за Свен Вет, скъпи приятели, да.
0: Слушатели, приятели на 120 минути с Метрополис. Не мога, този човек, дето се казва, не се оставя.
1: Не се оставя. Не се оставя класическият танцор, който е започнал своята кариера като танцор. Да, това е наистина едно от моите, което сега като се замисля. DJ Dao, песента се нарича Deep at Night. Питайте ме защо не съм е пускал много, защото понякога в кейсовете си гледаме едни парчета, пускаме други и сами си учудваме как сме пропуснали някакви бисерчета, а пък те си стоят там и чакат просто някой леко да ги пусне. Това става за бялата зала, т.е. за тъмната музика, сега като се замисля, с малко оговорки, ще го прием за строга музика.
0: DJ Dao, Deep at Night.

0: 120 минути с Метрополис, Варна, Шумен, Добрич, Самоков,
1: Монтана, Ахтопол, Велинград, Ямбол.
0: Ямбол. В Ямбол съм на 30.
1: Това ще я да те питам.
0: Оттам правя един преход през планината за Русе. От кой проход ще видим, защото Шипка бил затворен.
1: Бе, кой ти каза, че е затворен?
0: Еми някой ми каза, ще видим.
1: Това са пълни проверим. Ремонтират прохода на Република.
0: Добре, сега малко по-рано се включваме преди следващото парче, за да ви кажем какво се случва с нас и около нас този уикенд. Както вече чухте малко преди, пред няколко включвания, на 23-ти в петък в столичния клуб Червило ще гостува Джоти Ванели, Slave to the Rhythm, както той нарича себе си, подкрепен в изявата си в София от Ясен Петров
1: и диджей Стивън, като Стефан е в голямата зала, а аз съм в малката.
0: И след това в събота, Яска, ти?
1: В събота съм в Лайфхаус, между другото, един, как да кажа, един сантиментално намигване към хората, които преди около колко, преди 4-5 години идваха в този клуб с Жорката Благоев. Ще направим един Saturday Overground.
0: Това ще я да питам, дали ще е Overground.
1: Overground ще бъде при всички положения. Мястото е, бях там на някакъв автор след Димас, искам да ви кажа, че не е мръднало. В смисъл, сесия е толкова симпатично, уютно, мъничко. Наистина, Лайфхаус има, как да кажа, едно особено очарование, което не е за широката публика, просто прекалено е под земята за тази работа, но пък тези от вас, които обичат една своеобразна интимност и друг тип общение с публиката, мисля, че и с диджея съответно, съм убеден, че биха го нарекли свое място, така че след 4 години в събота вечер аз възнамерявам да се върна в Лайфхаус с доктор Георги Благоев. Пък видях едни плакати, че в четвъртък щял да свири ретро Джорджо Би.
0: Да, легендата.
1: Ну, добре.
0: Събота пък Джоти Ванели, придружен от мен, ще се посвети на чара на град Пловдив. На неговите...
1: Къде сте ви го
0: задържали? Ресторанти.
1: Ще го разходиш ли като твой приятел? Сега ми кажи по главната.
0: По главната не, до Стария град може да го заведа.
1: Както разбрахме от нашата приятелка Денка, няма вече турска сладкарница на център.
0: Ще минем без нея, обаче имам няколко други стратегически места, където този наистина голям ценител на добрата кухня ще бъде задоволен изцяло. А пък, както ви е ясно, щом ще ходим до Пловдив, някъде вечерта ще трябва да пускаме. И това е Клуб Плазма,
1: къде другаде.
0: Те са достатъчно смели, за да скочат в извикването и блокирането на диджей като Джоти Ванели.
1: Какво смисъл? Той не вкара ли 1300-400 човека в Мания лятото?
0: Да, но все
1: това за няколко пъти. За няколко
0: си
1: пъти
0: е диджей от... голяма класа и
1: от голяма класа,
0: дай си, плазма, и искат да го викат.
1: И си струва и парите, честно казвам, наистина.
0: Така че това е този уикенд.
1: Смърт, за нещо,
0: което ще се случи през уикенда и което определено представлява интерес, ще говорим в началото на втория част от 120 минути с Метрополис, когато ще ви предложим и микс на един от главните герои в това, което ще се случва на 24-ти в София. Но за това малко по-късно. Сега слушаме последното издание на Дръжте се да не паднете. Лейбълът Minus от Берлин, лейбълът на Ричи Хотин и на всички около него, на групата Geyser, което се нарича Пулпуш. То съдържа 4 парчета и в момента слушаме именно за главното Пулпуш.
1: Че доста е мелодично. Как да кажа, и не е толкова минималистично. Или е? Или бъркам?
0: Не знам. Всеки да си направи преценка за себе си. Това е Minus, това е Geyser, това е Пулпуш. Издадено буквално преди дни. Така че всеки знае за себе си.

0: Flashback. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: Това е рубриката Flashback, която представихме от новия сезон на 120 минути с Метрополис. Рубриката, в която и пускаме класически парчета на електронната музика. Такива парчета, които наистина са променили мисленето на хората, когато те отиват да танцуват. Едно от тях в случая е парчето на Leftfield, Fat Planet. То от втория им албум, който за съжаление беше толкова успешен, колкото първия, но определено естествено си заслужава вниманието. Това беше първия сингъл от албума, издаден на малка винилова плоча, значи 12 инча, това беше не 7, ами 10 инчова. Да. Fat Planet, характерното случай е този бас, който в тази версия, която слушате в момента на Mark Knight и Funk Agenda, те не са посмели да го барнат, защото иначе...
3: И то по, в смисъл, по-известен бас риф в историята на този тип музика почти няма. Но като говорим за Leftfield, ще кажем, че с огромно съжаление те се разпаднаха и загубихме дирите и на двамата членове на тази група. Сега не знам дали преживяха кризата на невероятния дебют на албуми и на проблемния втори и това беше причината, но да се разпаднат. Но факт е, че в началото на 90-те електронната сцена се доминираше от трите големи кита, върху които де-факто се крепеше тази сцена. Това бяха Underworld, Orbital и Leftfield. Да чуем сега всъщност това парче, все пак според мен от чисто уважение към феноменалната група.

You're so good.

0: This is John Degree. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
1: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, риедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: И така, здравейте, приятели, 120 минути с Метрополис, сряда вечер малко след 6 или пък неделя малко след 8 сутринта. Вие сте на вълните на Алфа Радио и може да ни слушате във Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Ловеч, Габрово, Ахтопол, София и още някъде.
3: Добавих ще... и някои други градове в интересни истина.
2: С това добавяне се излагаме като кифлоджи. Ще отворя страницата на радиото. Следващото път, включване, да, тук, ще обявим всичко.
3: Да, на А4 ще си ги запишем, скъпи приятели. Въпреки че съмнявам се, че слушате предаването точно заради обявяването на градовете. Смятам, че в това предаване има доста по-интересни неща, като например обявяването за честития първи сняг, който днес можем смело да ви го кажем, независимо къде се намирате. Оказва се, че планината Витоша е наистина, както казват шопите, по-високо нема от нея, защото почти като в Хималаите се побелелиха върховете на въпроса.
2: Ама яска, то си валяе в града.
3: Да,
2: то си валяе в града и изобщо не беше на шега. Ами отначало почна уж нещо като на шега, а после си валя сняг съвсем сериозен.
3: И разбира се, само да кажем, че в традициите, разбира се, напускането на парното, както винаги, ще трябва да изчакаме 3 дни, когато температурата падне под 12 градуса, за да могат да ни го пуснат, защото, така да се каже, щадят правителството, бедните, нищите духом и телом поданици на Република България. Така че това е положението. Ако ви подсмърчам, това е именно поради причина на липсата на отопление.
2: Вие сега по традиция отново зимата ни изненада.
3: Да, изненада ни. Винаги ни изненадва зимата. Ние обичаме да ни изненадват нещата. Сега обаче ще ви кажем с какво ще ви изненадаме ние в това предаване. Изключителни парчета на Клод Вон Строук, Еди Тоник. Ще се върнем назад към миналото с Джейди. Ще си спомним и някои от класическите произведения от 80-те години, ще разберете кои. И разбира се, ще слушаме и неща, които са на ръба с модерната рок-музика от типа на Госип и не на последно място, някакви последни крясъци на електронната музика, които са Electric Rescue. Да започнем с първото. Разбира се, Начо Марко, един за мен много симпатичен продуцент, на ръба между тек-хаусът и хубавата хаус-музика. Не казвам, че тек-хаусът е лош. Песента се нарича Move You. Много добри изразни средства, изключително приятно парче, което наистина ви движи. Сега, далеч сме от мисълта да ви казваме: усилете звука на радиото си и почвайте да танцувате. Надяваме се, че просто то ще ви стопли в тази иначе доста неприятна, как да кажа, следобедна, късна следобедност или неделя сутричност. Да не забравяме, че и в мрежата на Ело може да ни слушате след петък, когато си пожелаете и откъдето си пожелаете.
2: 120 минути с Метрополис започва сега.

0: 120 минути с Метрополис. Този път, както ви казах в предното включване, ще изредим точно всички места, където може да ни слушате. София, Варна, Добрич, Шумен, Габрово, Яска.
1: Монтана, Ловеч, Самоков, Ахтопол, Велинград, Ямбол.
0: А, така.
1: Леко комплексарски обаче си го написали, че започват със София, след като Алфа Радио е Варненско радио. Те не се бият в гърдите да обяснят, че Happy Today е основано на Christmas Day през 1900 не знам си коя година. Те казват, тръгват алфаджиите от София. Всички сме една и съща провинция в тази държава, скъпи мои приятели. Това е в рамките на шегата, разбира се. След Начо Марко ще се прехвърлим към едно друго изпълнение. Не знам дали е италианец. Стефи, тази седмица имаме ли италианци?
0: Не.
1: Какво правим? Трябва да се поправим. Няма. Така като ги гледаме, нямаме италианци, разбира се, но можем да го докараме този като към италианец малко, защото името му е Винченцо. Песента се нарича Return of Sha. Той е в, как да кажа, един моделен проги стил, проги хауси, минималистично, да, така експресивен стил. Смятам, че ще ви хареса. Както и смятам, че няма да ви хареса да обясняваме колко готино е било на бялото парти, въпреки че нашите слушатели, предполагам, от Ахтопол не са имали възможност да дойдат да ни чуят.
0: Да, за тези, които не са от София и не са си направили труда да дойдат до София, ще им обясняваме. На другите няма да им обясняваме да са дошли.
1: Да са дошли.
0: Да са дошли. Готино беше много. Тези от вас, които могат, са видяли снимки във Facebook, видяли снимки в Disco BG, в Tiolate и са добили бегла представа всъщност какво беше, защото имаше много интересна и приятна декорация. Изобщо цялата зала някакси грееше в бяло. Диджеите бяха много добри.
1: Танцьорките.
0: Танцьорките бяха изключително много добри. Новия така договор между Secret Garden и Metropolis. Знаете, екипа от танцорки Secret Garden с Невена Воденичарска и Биляна Йотова начело. Това беше първата ни съвместна колаборация. И изобщо много елементи, които събрани заедно дават един добър резултат. Най-доброто, което споделих с Ясен, е, че почти всеки имейл или всеки контакт във Фейсбук, който пише някакъв отзив за бялото парти, завършваше с едно и също изречение.
1: Кога
0: отново, кога пак, кога отново. Което е много добре, защото това е идеята на цялото нещо. Но и да направим неща, които се запомнят, неща, които са ви приятни и които по един и друг начин ще ви накарат отново да дойдете на, смеем да твърдим, някаква нормална музика, да се забавлявате по-европейски.
1: А не да отидете на една чалгаджийка Глория, която сега си говорихме с Стефан, че съвсем вече е прекалила, в смисъл снимките и приличат на Бионсе. Ма много не става на Бионсе, разбирате ли, в момента, в който се сетите каква долнопробна сръбска певачица е всъщност, с този просташко вибрато, което...
0: Става Яска, някъде където има плескавици и вешалици, вешалици и други такива работи.
1: Е, Стефи, защо да ни разваля вкуса на вешалиците и на плескавиците, искам да те попитам аз. Все едно, в смисъл, в момент, в който сме абсолютно, как да кажа, обградени от чалга, която дъни от всички телевизионни канали без изключение, което е гнусно и обидно, нали, за публиката в тая държава. Имаме такива приятни, как да го кажем, забежки, като Метрополис Балва бяло и други
0: проблясъци.
1: Парни, проблясъци, да, проблясъци в бяло, които все пак ви карат да се чувствате като граждани на Европа, а не като граждани на не знам коя държава. Все едно, това е Винченцо, Return of Sha. Дайте да чуем, че сега почва хубавата част.

0: Това беше Винченцо с... чакайте да видим.
1: Ритърна в ша. Ритърна в ша.
0: Ритърна в ша. А сега продължаваме.
1: Което не е Биг Ша. Писал Мишо Шамара.
0: Не е Шакил Онил.
1: Не е Шакил Онил, да.
0: Продължаваме с едно парче на една много сериозна банда. Госип се нарича тя. Още по-сериозна е вокалистката в... изключително... Ето, тя започна...
1: Еми, ще спрем, защото не можем да говорим през цялото време, но пък и тя пък няма да спре да пее, да му се не види, така че ще кажем, че това парче се нарича Standing in the Way of Control, така както се казва предишния албум. Ремиксът е на Playgroup, впечатляващ албум, впечатляващ ремикс и изобщо, какво да ви кажа, Госип е една от групите, които биха могли да се появат на фестивали от типа на Спирита в Бургас, защото са трима, китарист, барабанист и една изключителна вокалистка, която освен че е с изключителни размери, притежава и невероятен глас. Това е, пускаме го в, как да кажа, в същия ракурс, в който ви пускахме парчета на A Human преди известно време, защото добрата модерна електронна музика ще спаси рока. Ето сега ще видите как се случва това нещо. Това са Госип и Standing in the Way of Control.

0: 120 минути с Метрополис. Вие слушахте Gossip и
1: Standing in the Way of Control.
0: Standing in the Way of Control, ремикс на Play Group. Сега продължаваме с Claude Von Strock. Сещате се онази песен преди 2 години или беше нещо такова, с един много характерен елемент, след което ние се опитахме да...
1: The Whistler, мисля, че имаше по едно време.
0: The Whistler е едното, а другото е едно друго. Не мога да се седа как се казва. Както и да е, поне това парче на Claude Von Strock трябва да знаете и сте го чували. Ние се опитахме да го букнем за някои събития на Метрополис или пък за някои партии в Червило, но се оказа, че той, както ни каза менеджера, се е оттеглил в студиото, за да записва нови парчета. Резултата от това оттегляне е на лице, защото през последния месец излезнаха 3 негови парчета. Това е третото, Vocal Chords. Всичките са свързани по някакъв начин с Bird, защото лейбъл се казваше или Early Bird, или Bird, или нещо такова.
1: Да,
0: и съответно това е Bird Brain EP, което е доста забавно като заглавие. Предното беше едно парче с Bootsy Collins. Пилешки мозък. Предното парче беше с участието на Bootsy Collins, а преди това имаше Claude Von Strock и Justin Martin, едно Beat a Bird with a Bat.
1: Ау, то беше... доста се оплачих, да, честно казвам.
0: Сега слушаме Vocal Chords. Това е единственото парче, включено в Bird Brain EP. Наистина много приятно и той издава заложбите на този талантлив продуцент, който така и до момента не сме разбрали точно откъде е. Мисля, че е холандец, обаче това, че е Von Strock, абсолютно не
1: може
0: дава гаранции.
1: Да,
0: може да е белгиец. Няма значение. Claude Von Strock, Vocal Chords, от албума му Пилешки мозък.

0: 120 минути с Метрополис, слушахте Claude Von Strock и парчето Vocal Chords от неговото поредно издание Bird Brain EP, издадено за неговият лейбъл. Както вече ви казахме преди това, той се беше оттеглил за известен период в студиото и резултатите са на лице. Три наистина много добре продуцирани парчета. Сега продължаваме с едно парче, което ние диджеите наричаме бутлек. Защо бутлек? Защото комбинацията от тези три парчета, които ще чуете сега, практически абсолютно никога не би била възможна, само поради факта, че авторските права на композиторите и на продуцентите се държат от поне 5 или 6 различни компании.
1: Не, може би би могло да бъде възможно.
0: Единственият такъв случай е, когато Давид Гета издаде онова с Диек комбинацията, това беше ремикс и на Тока Диско и беше някаква нечовешка история как вокал от парчето на Давид Гета с инструментал от Диек в ремикс на Тока Диско, в крайна сметка след година и нещо успя Давид Гета да го издаде за неговия лейбъл Fuck Me I'm Famous. Слушаме в момента един бутлек, направен от Еди Тоник, който комбинира едно легендарно парче, ти знаеш кое е.
1: Tears for Fears би трябвало да бъде.
0: Tears for Fears е едното.
1: Camera's Ready, Prepare the Flash. Еми, това е Даните Наглия, Тимо Мас.
0: Даните Наглия ремикс на Green Velvet.
1: На Green Velvet, да.
0: Green Velvet, а пък другата комбинация е съответно
1: Tears for Fears. Те са три, пардон.
0: Да, и сега влиза Flashdance на Deep Dish. Приятно слушане, наистина е добро парчето. Ще го чуете в нашите сетове този уикенд.
1: В събота правиме Metropolis DJ Slime.
0: Петък, 16-ти е Metropolis.
1: А, петък, 16-ти, ох, пак съм се
0: петък. Добре, слушайте, после ще ви разкажем за Metropolis DJ Slime.

0: 120 минути с Метрополис. Чухте един истински бутлек, комбинация от три много големи парчета. Капелата от Green Velvet, как се казваше парчето, не си спомням, но капелата е много известна. Camera's Ready Prepare the Flash. Имаше ремикси на Тимо Манс,
1: на
0: Дани Тенаглия на това парче. Яската го пускаше на времето много.
1: Много го
0: ремикси на Дани Тенаглия или на Тимо Манс?
1: Ами
0: на
1: не съм сигурен. Майте на Тенаглия
0: много е дълъг, ремикса. Много дълъг, беше много дълъг. Дълъг, дълъг. Освен това, комбинирано с Flash Dance, китарата на Deep Dish и най-накрая с...
1: Не, на филма бе, защо па чак пък на Deep Dish сега?
0: Това е от, на Deep Dish изпълнението.
1: Така ли?
0: Да. Иначе от филма Flash Dance, да. А пък накрая добавен и този прочут вокал от едно от най-емблематичните парчета на New Wave и New Romantica.
1: И на 80-те изобщо на 80-те години, които минаха под това, как да кажа, под този знаменател на романтичната, различна, интересна и нововълнова музика. И сега, след като сме тръгнали да ви забавляваме с неща, които са за някои, може би, усмивки от старите ленти, за други обаче удобен повод да си спомнят с, може би с умиление, прекрасните години в началото на 90-те. Една група, която беше забранено да бъде написана в цялостното си име заради първата война в залива, не знам дали си спомняш. По MTV групата Massive Attack се наричаше Massive само. Нямаше атак, защото конюнктурата в Америка явно не познава